0: kolegicami, uni.
1: Spet?
0: Ja.
1: Pa ti si skozi s temi kolegicami nekaj, da si už pa kaj cajta zame vzela.
0: Je, če se midva nikoli ne moramo uskladiti.
1: Ja.
0: Sam, ej, toto soboto bi pa lahko.
1: Halo.
0: Halo?
1: Halo.
0: Halo, ej, ne čujem te.
1: Ej, ne slišim te čist nač.
0: Ne, te čujem, ej, baterija mi crkuje.
1: Halo.

0: funto.
1: 610 minut je ura vreme, bo danes prijazno po vsem Koroškem, bo večinoma sijalo sonce, ponekod bo tudi nekaj oblačnosti. Tudi rahle padavine niso izključene, verjetnost pa je majhna. Pihal bo živahen severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 26 do 31 stopinj. Na južnem Štajerskem bo po večini sončno, v gorah in ponekod tudi v nižinah bo vetrovno. Najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 21 do 28 stopinj.

0: Dobra glasba, slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
1: Slovenski spored, dobro jutro.

Fichtari obivajo lepote gorinske v oddaji Dobro jutro slovinskega sporeda v RF 20 minut čez 6. To je v četrtek 9. julija. Poglejmo, kaj se je zanimivega zgodilo na današnji dan. Leta 1357 je Karel IV. Položil temeljni kamen za Karlov most v Pragi. Leta 1409 so Benetke od neapeljskega kralja Ladislava kupile Dalmacijo za 100 tisoč dukatov. Na današnji dan leta 1793 so prepovedali uvoz sužnjev v Kanado. Leta 1816 je Argentina uradno razglasila neodvisnost od Španije. Leta 1901 se je rodila angliška pisateljica ljubezenskih romanov Barbara Cartland. Napisala je več kot 800 romanov. Leta 1922 je Johnny Weissmuller kot prvi prosto preplaval 100 metrov hitreje od ene minute. S časom 58,6 sekunde je postavil do takrat izjemen svetovni rekord. Aktualni veljavni rekord pa je nekje pri 46 sekundah. Leta 2006 so italijanski nogometaši v finalu svetovnega prvenstva v Nemčiji po 11 metrovkah ugnali Francoze in četrtič dvignili zmagovalni pokal. Leta 2011 pa je Južni Sudan po 5 desetletjih konfliktov s severom postal neodvisna država. V Džubi so prvič uradno dvignili južno-sudansko zastavo.

0: Srpski radio na Koroškem.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka iz 70-ih.
3: Ribič, ribič, me je ujel, a ni ujel me na mrežo.
2: To je popevka iz 90-ih.
4: Vedno bom le tebe ljubil.
2: To pa glasba od danes.
5: Leti.
6: Slovenski spored ORF.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Gašpar Rifelj nam poje več o aktualnem političnem in siceršnjem dogajanju. Ve odgovorna jutranja urednica Marica Kušej, ura je 6:30.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Dežela bo namenila 4 milijone evrov za ukrepe zaščite pred vročino v vrtcih in ljudskih šolah. Občine lahko zaprosijo za sredstva za izvedbo konkretnih ukrepov, pri čemer bo dežela krila 80% stroškov. Program ni namenjen vgradnji klimatskih naprav za celotne stavbne komplekse, temveč podpori manjšim ukrepom, ki jih je mogoče hitro uresničiti in z njimi omiliti vse večjo vročino. Vročinsko obremenitev. Vloge je mogoče oddati takoj. Energetska kriza je v zadnjih letih močno obremenila številna gospodinstva in podjetja, stroški elektrike in ogrevanja so se močno zvišali, deželni energetski dobavitelji pa so kljub temu ustvarjali visoke dobičke, med njimi je tudi Kelag, navaja inštitut Momentum. Po njihovi študiji je Kelag lani ustvaril 353 milijonov evrov dobička, skupni dobiček vseh deželnih energetskih podjetij pa je znašal okoli 2 milijardi evrov, kar je približno dvakrat več kot pred energetsko krizo. Pri Kelagu naj bi se dobiček celo potrojil. V odzivu Kelag poudarja, da so v primerjavi z obdobjem pred krizo potrojili tudi naložbe, s katerimi zagotavljajo zanesljivo oskrbo in energetsko neodvisnost Koroške. Podjetje ob tem navaja, da še naprej sodi med cenovno ugodnejše ponudnike in da so od leta 2023 že 4-krat znižali tarife. Delavska zbornica od zvezne vlade zahteva boljšo delovno zakonodajo za zaposlene s krajšim delovnim časom. Med predlogi sta pravica do več delovnih ur ob rednem dodatnem delu in 50% dodatek za nadure že od prve dodatne ure. V Avstriji je okoli 1,4 milijona takih zaposlenih, ki so po podatkih zbornice opravili približno 7,2 milijona neplačanih nadur. Predsednica delavske zbornice Renate Andalo opozarja, da se mnogi za delo s krajšim časom odločajo zaradi varstva otrok, oskrbe starejših ali pa študija in ne prostovoljno.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF v prometu danes ni omembe vrednih komplikacij. Srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred 7. je slišali bomo jutranjo duhovno misel, pripravil jo je dekan Janko Krištof, župnik v Bilčovsu in Šentilju, predsednik Krščanske kulturne zveze in izdajatelj cerkvenega lista Nedelja.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Že peti dan zapored v jutranjih mislih z vami premišljujem o raznih nevšečnostih življenja in o tem, kako se z njimi moremo spoprijemati. Vsak izmed nas si na raznih področjih prizadeva za kako stvar. Veseli smo, če se naš trud izplača in če smo uspešni. Pri ročnih delih se uspehi kar poznajo. Ko pogledamo na njivo, ki smo jo preorali, ali na kup nažaganih drv, smo lahko zadovoljni. Poznamo pa tudi gospodinska dela, ki jih večinoma opravljajo gospodinje in se nam zdijo tako samoumevna, da včasih niti ne pomislimo dovolj na to, da bi se zanje zahvalili. So pa tudi taka dela, ko se uspeh ne da sproti meriti, kot so na primer vzgoja otrok. Včasih pa se moramo očitno soočati z neuspehi našega truda. Toliko moči smo v kaj vložili, pa se naposled zdi, da je bilo vse zaman. V tem primeru moramo preveriti naše motive. Zakaj sem se za to trudil? Če so motivi še naprej dobri, potem si nimamo kaj očitati. Če smo se dolgo trudili za nekaj dobrega, potem je to že uspeh. Če pa so bili motivi napačni, potem pa se moramo za neuspeh celo zahvaliti. Morda česa prej nismo upoštevali, morda smo se stvari napačno lotili ali pa je vzrok neuspeha čisto kje drugje. Za dobro stvar se je treba truditi tudi tedaj, ko ni uspeha. Včasih se pa uspeh pokaže tudi po drugi poti in mi nečesa ne vidimo, kar je ob našem trudu vendarle zraslo. Dolgo sem imel na vratih karikaturo, ki kaže začudenega človeka, ki pri zalivanju drevesa opazi, da se je to posušilo, začel pa je zeleneti kol, na katerega je bilo privezano. Naj nam ta slika pomaga ob neuspehih videti tisto, kar je zraslo zaradi našega truda. Velikokrat pa sadove našega truda vidimo šele veliko pozneje. Zato pa naj ne bo v ospredju uspeh, temveč vsakdanji trud za dobro. Tudi danes naj bo tako.

0: 10 minut pred 7 je. Na vaše domove prihaja danes nova številka tednika Novice, urednik Damjan Smrečnik. Pa nam bo zdaj izdal nekaj težišč tokratne številke.
1: Pozdravljeni, drage bravke in bravci Novic. V 27. številki slovenskega tednika Novice boste lahko med drugim brali. Pred 50 leti, 7. julija 1976, je bil sprejet zakon o narodnih skupnostih. Točno 50 let zatem, 7. julija 2026, so vladne stranke SPÖ, ÖVP in NEOS ter opozicijski zeleni sprejeli novelo zakona. Od leta 2009 je bil Manfred Meyerhofer župan Bilčovsa. Pred nedavnim je 68-letni upokojenec predal vajeti v mlajše roke. Župansko mesto do občinskih in županskih volitev februarja 2027 je prevzel Anton Safron. Minulo sredo, 1. julija, je vabil bivši župan v Bilčovs na poslovilno slovesnost. Čokolado z arašidi slaščičarna Cerar v Celovcu prodaja pod imenom Negar Prod. Poslovodja ime brani v imenu tradicije. Kaj to pomeni in kaj o tem menijo temnopoltni? Ko se iz Šmihela pri Pliberku pelješ proti Konovecam, stoji na desni strani avtohiša družine Igerc. Vodenje podjetja bo od očeta Ernsta prevzela hčerka Natali Igerc, ki je tudi organizatorka žegnanja, ki bo to nedeljo v dvoru pri Šmihelu. V petek, 3. julija, je okoli 150 ljudi na demonstraciji od deželne vlade zahtevalo svobodno izbiro elementarne vzgoje za otroke. Ob koncu šolskega leta pa predstavljamo Sigija Koltarja, ki je bil celih 43 let prizadeven učitelj ter 45 let odličen basist okteta Suha. V petek, 10. julija, bo zadnjič prestopil šolski prag ljudske šole Borovlje in se upokojil s 1. avgustom. Kot običajno boste v novicah našli tudi otroško stran in bogat prireditveni koledar. Še malo reklame. Prijave za izlet Novic so spet odprte. Zaradi velikega zanimanja smo dodali še tretji veliki avtobus. Od 14. do 18. oktobra vas čaka nepozaben oddih na Makarski rivieri za samo 499 evrov. Vsem učiteljicam, profesorjem, šolarjem in dijakom ter študentom želimo lepe poletne počitnice. Vsem ostalim bravkam in bravcem pa želimo lep konec tedna ob prebiranju novic.

0: 1980 pa do danes vsako leto prišel na svetlo en film, v katerem je Tom Hanks igral glavno vlogo, in to so taki filmi Da Vinčijeva šifra, Illuminati ali pa ta Apollo 13 in E-mail za
1: te... Forrest Gump.
0: Forrest Gump pa Philadelphia. To sta dva filma, za katere je prijel tudi Oscarja, in to dve leti zapored, kar pred njim še ni uspelo nikomor. In še ni zmatran, še vedno dela. Med drugim zdaj sem brala, da snema en film o 16. ameriškem predsedniku Abrahamu Lincolnu, in zanimiva informacija, z njim je bil celo, ali je celo v sorodstvu, njegova pra starša sta skupna prednika, tako da jo, šapu.
1: Igralec, ki blesti v vseh vlogah, se eno, ali je komedija ali kakšna resna zgodba. Svetovno prvenstvo se danes nadaljuje v nogometu, da se tudi vrneva še k nogometu. Rekla si, da dejstvo, da je Nemčija izpadla iz turnirja, pozitivno vpliva na turizem na Koroške. Marica, kako tu?
0: Ja, Kleine Zeitung poroča danes v enem članku o tem. So se pozanimali pri turističnih podjetjih, pri organizacijah, ki to koordinirajo. 20% več knjižen je potem, ko je Nemčija izpadla iz svetovnega prvenstva, ko se je vrnila nazaj, in Nemci doma nimajo več razloga, da sedijo pred ekranom in se raje piljejo na Koroško. In to se pozna pri vseh, to je dopust na kmetiji, na kempingih, ob jezerih, in vsi turisti, ki so zelo, zelo zadovoljni s tem, da je Nemčija pač izpadla. In ta trend ni nov, to je tudi pri prejšnjih večjih dogodkih že bilo tako, pri evropskem prvenstvu in predtem tudi pri... Tako da, ja, verjetno upravičeno ne držijo pesti za Nemčijo.
1: Nemci in mi vsi bomo pred ekranom zasledovali četrtfinale v nogometnem prvenstvu. Danes se bosta pomerila Francija in Maroko. Dotlej pa želiva jo še naprej prijetno poslušanje in lepo
0: dobro jutro.
1: 7:07 je ura.

13 minut čez 7 je deloma oblačno, deloma sončno je to jutro na južnem Koroškem. Z merilnih postaj pa smo prejeli naslednje podatke o temperaturah. Velikovec 16 stopinj, Železna Kapla in Bistrica pri Pliberku 14, Borovlje 16, Celovec 18, Beljak 17 in Šmohor Javlja 13 stopinj. Tudi na južnem Štajerskem se jutranje sonce počasi prebija skozi oblake, temperature pa onstran pake dosegajo okoli 14 stopinj.

0: 10 minut čez 7 je, nadaljujemo s pregledom tiska. Dan spričeval za vlado naslavlja danes svojo izdajo častnik Kleine Zeitung. Leto in pol je zvezdna koalicija med tem na položaju. Kleine članom vlade danes izstavlja spričevala in ocenjuje, kdo je opravil svoje delo in kdo gre v počitnice z domačimi nalogami. Prepoved nošenja burkinija na Salzburškem je po razsodbi sodišča diskriminacija. Kljub vročim temperaturam se je razpasla poletna gripa. Nemški proizvajalec avtomobilov VW bo črtal več 10 000 delovnih mest, prizadeti so tudi delojemalci v Avstriji. Na gospodarskih straneh najdemo predstavitev nove vodje gospodarskih revizorjev na Koroškem, to je Kristina Eichwalder. V posebni športni prilogi ob nogometnem svetovnem prvenstvu pa je poročilo pred današnjim srečanjem med Francijo in Marokom, ki nista imela vedno najboljših odnosov. Kronenzeitung poroča danes, da se je nek vlomilec ulegel v posteljo 26-letne Dunajčanke in jo božal. Markus Gstöttner je novi generalni tajnik ljudske stranke. Na Bavarskem je 16-letni šolar napadel svojo nekdanjo šolo. Krone po požaru na Dunaju poroča o nevarnih akumulatorjih v vsakdanu. Zdaj je tudi uradno Real Madrid bo 1. augusta igral v celovškem stadionu ob Vrbskem jezeru. Beli balet se bo na pripravljalni tekmi pomeril s Fiorentino. Z naslovnice pa se danes smeje priljubljeni hollywoodski igralec Tom Hanks, ki praznuje 70-letnico.
1: Sobota, 11. julija.
2: Tamburaški festival v Šentjanžu.
1: Nastopajo. Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
3: Klapa, semikanta.
4: Damja bella Istria, biser mojega srca.
1: Vse naše domače koroške tamburaške skupine.
3: V soboto 11. julija ob 17. uri
1: na dvorišču Kajn Kacenga.

0: jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
1: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bodo prišli svojo prisotnost počastiti.
2: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
0: in kvintet Bratov Smrtnik.
2: V petek 10. julija o pol 8. zvečer v samostanu
0: Bernpjak.
1: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.
3: Ja, in še eno brezplačno vstopnico vam danes podarjamo v imenu prirediteljev. Pokličite nas in vstopnica za koncert Alpskega kvinteta je vaša. Telefonska številka je 0463 501 110.

0: Polos mich je aktualne informacje ima za nas Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Partnerji na slovenski in avstrijski strani Koroške so letos prvič izdali skupni katalog poletne turistične ponudbe. Publikacija celovito predstavlja turistično ponudbo čezmejne regije, geoparka Karavanke, občin in projekta Green Couture. Katalog ima 124 strani in zajema predstavitev turistične ponudbe območja Klopinskega jezera, Južne Koroške in Labotske doline v Avstriji ter ponudbo celotne koroške regije v Sloveniji. Povezovalni člen med obema regijama je čezmejni geopark Karavanke, katerega trajnostne ponudbe so v publikaciji še posebej izpostavljene. Število stečajev podjetij, ki od začetka leta v Avstriji je od začetka leta v Avstriji naraslo za 20%, kljub temu so koroška obrtna in rokodelska podjetja glede prihodnjih mesecev previdno optimistična in to v nasprotju splošnim avstrijskim trendom. Raziskava inštituta KMU med 205 koroškimi podjetji kaže na boljše gospodarstvo, razpoloženje v panogi in na porast naročil. Zaposlovanje naj bi ostalo stabilno, nekaj več kot petina podjetij pa namerava v prihodnjih mesecih zaposliti dodatne sodelavce. In A1, vodilni ponudnik mobilne telefonije v Avstriji, po skoraj 20 letih ukinja svojo diskontno blagovno znamko Bob. Obstoječe uporabnice in uporabnike bodo konec tedna 11. in 12. julija samodejno preusmerili na A1. Po navedbah podjetja ostajajo cene, telefonske številke in pogoji paketov nespremenjeni. Namesto aplikacije Bob bodo po novem uporabljali aplikacijo A1, na voljo pa jim bodo tudi nekatere dodatne storitve. Ukinitev znamke Bob v podjetju utemeljujejo s poenostavitvijo ponudbe.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF malo povečan je jutranji promet na mestnih upadnicah. Večjih težav ali zastojev pa ni srečno in varno vožnjo.

0: Sedem in 41 minut je ura svoje misli, bo tudi danes delil z nami dekan Janko Krištof, župnik v Bilčovsu in Šentilju, predsednik Krščanske kulturne zveze in izdajatelj cerkvenega lista Nedelja.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Že peti dan zapored v jutranjih mislih z vami premišljujem o raznih nevšečnostih življenja in o tem, kako se z njimi moremo spoprijemati. Vsak izmed nas si na raznih področjih prizadeva za kako stvar. Veseli smo, če se naš trud izplača in če smo uspešni. Pri ročnih delih se uspehi kar poznajo. Ko pogledamo na njivo, ki smo jo preorali, ali na kup nažaganih drv, smo lahko zadovoljni. Poznamo pa tudi gospodinska dela, ki jih večinoma opravljajo gospodinje in se nam zdijo tako samoumevna, da včasih niti ne pomislimo dovolj na to, da bi se zanje zahvalili. So pa tudi taka dela, ko se uspeh ne da sproti meriti, kot so na primer vzgoja otrok. Včasih pa se moramo očitno soočati z neuspehi našega truda. Toliko moči smo v kaj vložili, pa se naposled zdi, da je bilo vse zaman. V tem primeru moramo preveriti naše motive. Zakaj sem se za to trudil? Če so motivi še naprej dobri, potem si nimamo kaj očitati. Če smo se dolgo trudili za nekaj dobrega, potem je to že uspeh. Če pa so bili motivi napačni, potem pa se moramo za neuspeh celo zahvaliti. Morda česa prej nismo upoštevali, morda smo se stvari napačno lotili ali pa je vzrok neuspeha čisto kje drugje. Za dobro stvar se je treba truditi tudi tedaj, ko ni uspeha. Včasih se pa uspeh pokaže tudi po drugi poti in mi nečesa ne vidimo, kar je ob našem trudu vendarle zraslo. Dolgo sem imel na vratih karikaturo, ki kaže začudenega človeka, ki pri zalivanju drevesa opazi, da se je to posušilo, začel pa je zeleneti kol, na katerega je bilo privezano. Naj nam ta slika pomaga ob neuspehih videti tisto, kar je zraslo zaradi našega truda. Velikokrat pa sadove našega truda vidimo šele veliko pozneje. Zato pa naj ne bo v ospredju uspeh, temveč vsakdanji trud za dobro. Tudi danes naj bo tako.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in danes lepo pozdravljam Franca Kuežnika, sicer doma v Drveši vasi, ampak danes že na poti po upravkih. Dobro jutro, Franc.
4: Ja, dobro jutro tebi in vsem, ki tam tako lepo delate, že poslušam vas en cajt. In ja, kakor si rekel, ne sem pa že jaz v Celovci, kar kot vi, ali? Avto sem mor pelat, ker imamo nekaj za naradati. In zdaj ešte čakam, da bo fertik, no jo, in zato si ima pa zdaj dobo v Celovcu. In še te vreme je pa po mojem tako glih tako, pa pri nas je prijetno zjutraj, še ni tako čudno vroče, hladno, tudi ni, malo nekaj oblakov, ampak potrebnega diža pa što tu ni tako, pa pri nas skoraj. Ali?
3: Ja, je že spet zelo potreben, ali?
4: Ja, jaz sem teraj, smo imeli malo nekaj, anih par kapljic tam enkrat, in proti večeru imel nekaj nepar krapič, ampak to sploh nič ni. To je kaj tak, da misliš, a bi kaj bol, bo kar. Pa sem dolta proti prevalam gledal, tam je bol malo več, tam proti Uršli gori je malo bolj se kadivo. Je pač tak, no, sveda bi bol potrebno, da zdaj malo nekaj deža pride, ker mi imamo krompir malo nasajen, pa sončnice sicer že cvetijo, ampak zdaj nucajo mihno tudi moči, da bojo malo zrne naredile, ali tako je peč, no.
3: Ja, pa skozi je tudi en veter, imam občutek, ta tudi še dodatno suši, ja.
4: Dodatno posuši, ja, te ste možda ti pravi, ja. No, poleg vremane pa tak, mi imamo v soboto trikrat K, to se reče kulturno, kolesarski pa kulinarični izlet. Ali? To je tak naši pobita mladi organizirajo, da se peljemo iz Pliverka proti Škocjanu, tam bomo šli na grob Vojte Hartmana, bomo kaj zapeli, pa gramo Božo Hartmanu tja na dom, pa le gramo pa naprej do Piceja, pa napeše malo tam in bomo takan lep kolesarski izlet naredili jutri, ali v soboto.
3: Rekel si mi, to je verjetno ja. Zbor, ne?
4: Ja, moški pevski zbor, Hartman, ja. Pa tudi društveniki, kjer se bo zravno javil, da ne vemo, pa jih je tako precej se javilo, tako da bo kar ena lepa reč, no, tako malo. Što kaj stvari tudi delamo vmesno, ne samo vaje, da nimamo samo vaje, ali?
3: Zdaj pa po resnici povej, Franc, a imaš tisto kolo s pomočjo, ali čisto normalno?
4: Ja, seveda, da imam tisto, tako veš, da mi ne moramo več tak čudno, nismo več tak močni, da bi z navadnim kolesom, mi imamo pač tiste, ki imamo malo pomoč in to je super.
3: Je prav tako, ja.
4: Fajn se voziti, ja, seveda. Velik tak si pa v naravi pa migleš, pa kolena treniraš in to je za naš starejše ljudi fajn, ali, ja.
3: Če ga ne bi imel, potem se verjetno ne bi spravil, tako je pa
4: ne, ja, fajn, ali. Ja, se bez pa rad peloš, ja, moš prav.
3: Še nekaj si hotel omeniti, Franco, prosti?
4: Jo, veš, kaj sem hotel omeniti, jaz sem se prijavil na izlet novic, tak pa zdaj vsa zadnje leta, ko rada gremo, ali, je pa tako bilo, da je Milena rekla, o, je zdaj pa že polno, ma, sem si mislil, no, super, ne more biti, da bi mene ne vzali sobo. Pa je pa rekla, no, te bom dala na čakalno listo, pa je pa tako bilo, zadnjič me pa kliče, pa reče, veš kaj, da smo se pa odločili, da bomo še en omnibus dobili in bomo se število povečalo in zdaj imajo ljudi še možnost, da se prijavijo in jaz bi rekel, kjeri se še ni, najkar pohiti, preda bo tisti omnibus ti poln, ker ta četrtega vredno pa ne bojo zmenč naradili, tak da. Jaz sem tako majten bil, sem rekel, Milena, što je pa iz cupa, da si še spomenova, no in jaz mislim, da je še nekaj takih, ki se bojo meldali, tako da bomo še ti omljivu stuče fajn napolnili, ker no, še ti izlet novic je bil zmeraj enkraten in to je nekaj fajnega, pa tudi cenovno zelo, zelo ugodno, no tako da še te gnor, ti normalno ne graš tak daljč, ali, ja.
3: No, fajn, potem pa, ja. Jo, želim, da bo tudi še ta omnibus poln, da ne boš sam sedel notar.
4: Ne verjamem.
3: Hvala za poročanje in upam, da pri jo. Avtu ni kaj večjega in da bo k malo spet vse uredno.
4: Ja, nije, to je nekaj malinko za naraditi, ja. Okej. Okay.
3: Fajn se imej, hvala.
4: Jo, fajn se imejte, pa vsem poslušalcem, lep dan.
3: Adio.

Bruce Springsteen pleše v temi, mi pa se bomo ob 8 in 12 minut ozrli v nebo. Nad večjim delom Evrope je trenutno šibko območje visokega zračnega tlaka. Vreme na Koroškem bo danes prijazno in toplo, po vsej deželi bo večinoma sijalo sonce. Ponekod bo občasno tudi nekaj oblačnosti, tudi rahle padavine niso čisto izključene, verjetnost pa je le majhna. Pihal bo živahen severozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 26 do 31 stopin. Jutri se obeta vreme za kopanje, večino časa bo sijalo sonce z modrega neba, popoldne bodo nastali kopasti oblaki, le ponekod na zgornjem Koroškem so mogoče manjše plohe. Vroče bo, temperature bodo narasle na 27 do 32 stopin. V soboto bo sončno in vroče s temperaturami do 33 stopin, popoldne so mogoče plohe in vročinske nevihte. Na južnem Štajerskem bo po večini sončno, v gorah in ponekod tudi v nižinah bo vetrovno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 21 do 28 stopin. Jutri in v soboto bo na Štajerskem poletno, večino časa bo sijalo sonce z modrega neba, le občasno bo nekaj oblačnosti in popoldne so mogoče plohe, temperature se bodo povzpele na 25 do 31 stopin. V Sloveniji bo danes in jutri večinoma sončno.

20 minut čez 8 je poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je četrtek, 9. julij ali mali srpan, to je že 190. dan v tem letu neverjetno. Kako mi negoduje danes Veronika. Luna je trenutno v biku, po luninem koledarju je to dober dan za materialne zadeve, za investicije, naporno delo, ljubezen, kuhanje in užitke, manj dober pa naj bi bil za tveganja, za hitre odločitve, za hujšanje in prepiranje. Danes je svetovni dan rock'n'rolla. 70. rojstni dan praznuje danes eden najboljših ameriških igralcev v zgodovini in eden mojih najljubših igralcev, ki je poleg tega tudi režiser, scenarist, producent in dvakratni Oscarjev nagrajenec, to je Tom Hanks. Z nami pa bo zdaj še en slavljenec, 48. rojstni dan ima danes nemški pevec Mark Medlock.

0: Društvo mrtvih pesnikov nam glasbeno lepša to jutro. Odgovorna jutranja urednica Marica Kušej pa nas bo spet seznanila z aktualnim dogajanjem. Pol devetih je.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na Koroškem je prvič izšel katalog čezmejne turistične ponudbe na slovenski in avstrijski strani regije. Publikacija z naslovom Magazine 2026, jo sem aj znal, na 124 straneh celovito predstavlja turistično ponudbo Klopinskega jezera, Južne Koroške in Labotske doline v Avstriji ter celotne Koroške v Sloveniji. Posebej so izpostavljene trajno turistične ponudbe čezmejnega geoparka Karavanke, ki povezuje obe regiji. Publikacija je nastala v okviru projekta Green Tour, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v programu Interreg Slovenija-Avstrija. Dežela Koroška bo namenila 4 milijone evrov za ukrepe zaščite pred vročino v vrtcih in ljudskih šolah. Občine lahko zaprosijo za sredstva za izvedbo konkretnih ukrepov, pri čemer bo dežela krila 80% stroškov. Program je namenjen podpori manjšim ukrepom, ki jih je mogoče hitro uresničiti in z njimi omiliti vse večjo vročinsko obremenitev. Vloge je mogoče oddati tako. Kako so otroci in mladostniki doživljali vsak dan v nacističnih elitnih šolah, s tem vprašanjem se ukvarja zgodovinarka z Univerze v Gradcu, ki zdaj išče priče časa in osebno gradivo, kot so pisma ali fotografije iz tako imenovanih Napol. Med letoma 1939 in 1945 je bilo na območju današnje Avstrije 9 takšnih šol, tudi na Dunaju, v nižji Avstriji in na Koroškem. Vse, ki hranijo spomine ali dokumente iz tistega časa, poziva zgodovinarka, naj se oglasijo in tako prispevajo k raziskovanju zgodovine. In Svetovna zdravstvena organizacija WHO opozarja, da bi se lahko število novih primerov raka do leta 2050 skoraj podvojilo. Lani so po svetu potrdili 20,6 milijona novih diagnoz, zaradi bolezni pa je umrlo približno 10 milijonov ljudi. WHO ob tem poudarja, da bi bilo mogoče velik delež rakavih obolenj preprečiti med drugim zmanjšanjem kajenja, uživanja alkohola, debelosti in okužb.

0: Dobrodošli v oddaji Dobro jutro, kjer nadaljujemo z naslednjo temo. Poletni vročinski valovi vsakič znova prinašajo sabo tudi debate o klimatskih napravah in prepihu. Nekateri prisegajo na ohlajene prostore, drugi se jim izogibajo, ker so prepričani, da se jih bo zaradi tega lotil prehlad. Pa je v tem kaj resnice? S pomočjo kirurga in gorskega reševalca Jurija Gorjanca bomo preverili, ali nas lahko prepiha do bolezni.
1: Ja, zelo je razširjeno prepričanje, na primer, prehladil se boš, če boš šel na prepih ali če boš šel ven z mokrimi lasmi. Treba je kar povedati, da to ne drži tako premočrtno. Zdaj, če malo razčlenimo, prepih sam po sebi ne povzroča prehlada. Če pa se na primer znajdemo v gneči v zaprtem prostoru, kjer je po naravi prisotnih več virusov, prepih lahko povzroči učinkovitejše širjenje mikrobov po zraku. Če govorimo o prehladu, tega povzročajo virusi, najpogosteje so to rinovirusi in ne nizka temperatura ali prepih sam. Torej, virusa ne moramo dobiti ne zaradi mraza, ne zaradi vetra, ne zaradi prepiha, ampak moramo biti virusu izpostavljeni.
0: Torej, ključen vzrok za prehlad so virusi, ne vremenske razmere ali prepih. Hladno vreme pa lahko kljub temu vpliva na to, kako dovzetni smo za okužbo.
1: Treba je vedeti, da lahko hladen zrak izsuši sluznico nosu in grla, kar virusom olajša vstop v globlje sloje in potem povzroči okužbo. Dejstvo je, da se ljudje v hladnejšem vremenu več zadržujejo v zaprtih prostorih, kar pomeni tesnejše stike in tudi več možnosti za širjenje virusov. Poleg tega nekatere študije kažejo, da lahko hladnejše temperature oslabijo imunski odziv v nosu, kjer se pač številni virusi najprej ujamejo in tako dobijo ti virusi boljše možnosti za razmnoževanje.
0: Pravi zdravnik Jurij Gorjanc, kaj pa poleti, ko zbežimo pred vročino v klimatizirane prostore? Hladen, suh zrak iz klimatske naprave ima podoben učinek kot zimski mraz. Lahko izsuši sluznico in zmanjša našo naravno obrambo. Če smo v zaprtem prostoru z nekom, ki nosi v sebi virus, so pogoji za okužbo več kot idealni.
1: Ob tem bi rad povedal še nekaj, da imajo nekateri ljudje na mrazu podobne simptome kot pri prehladu, se pravi izcedek iz nosu in kihanje, kar lahko spominja na bolezen, vendar v resnici ne gre za virusno okužbo. Torej, če povzamem, zaradi samega mraza ali prepiha se ne prehladimo, toda zaradi mraza ali prepiha se lahko lažje okužimo z virusom, če smo mu že izpostavljeni.
0: Zato lahko naslednjič, ko bo nekdo rekel, zapri okno, da se ne boš prehladil, mirno odgovorimo, da se ne bojimo prepiha, bojimo se virusov. Da bi virusom čim bolj otoškočili razmnoževanje, pa je priporočljivo pravilno vzdrževanje klimatskih naprav. Pred uporabo je treba dobro očistiti ali celo zamenjati filter v napravi. Zaradi nepravilnega vzdrževanja se namreč lahko razvije tako imenovani hipersensitivni pneumonitis, ki se kaže s kašljem, povišano temperaturo, mrzlico, občutkom težjega dihanja in utrujenostjo. Pogosto sta tudi glavobol in vnetje obnosnih votlin. Težave se kažejo že nekaj ur potem, ko smo bili v prostoru z neočiščeno klimatsko napravo. Pa še to, ne dovolimo, da klimatska naprava piha direktno v nas, termostat pa naj bi nastavili na največ 4 stopinje nižje, kot je zunanja temperatura.

0: Donedeljo bo na Komlju tradicionalno srečanje pri Štirbarju. Tudi letos organizatorji pripravljajo pester program za vse generacije. Prireditev organizira katoliško prosvetno društvo Drava iz Žvabeka ob podpori živinorejske zadruge za Libuče in okolico ter skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov. Več o pripravah, programu in poteku prireditve je v pogovoru s kolegico Timno Kac povedala podpredsednica društva Drava Viktorija Meklin.
1: Letos naše društvo KPD Drava že 36. prireja, da naš tradicionalni mednarodni družinski in poletni praznik srečanje pri Štirbarju. To bo na vrhu Komlja. In tega seveda ne bi bilo možno, če ne bi imeli podporo, sicer iz strani živinorejske zadruge za Libuče in okolico, ki nam dajo na razpolago ta imenitni travnik tam zgoraj na Komlju in ga tudi nam pokosijo. In podpira nas pa tudi skupnost južnokoroških kmetic in kmetov. Letos pa pričakujemo precej lepo vreme, torej bo precej sončno, ampak smo tudi za to poskrbeli, da bodo gosti lahko sedeli v senci. Smo poskrbeli za en šotor in prostori bodo pa tudi v gozdu, ki je tam blizu travnika, tako da bomo precej varni pred soncu, da nas ne bo opekla.
2: Organizatorjem je pomembno, da prireditev nagovori vse generacije. Poleg pestrega programa bo tudi letos poskrbljeno za skupno kosilo in bogato kulinarično ponudbo.
1: Ob 11. bo sveta maša in to mašo pa bo oblikovalo naše društvo, posebej pa pevsko-instrumentalna skupina, tako da boste imeli tudi glasbeni užitek. Potem po maši pa sledi možnost, da lahko se nekaj popije in poje in za to pa poskrbi družina Vauti iz Rapl, to naredijo že drugič in bodo tam tradicionalna jedila iz naših krajev, ki jih boste lahko jedli. Potem, ko bo kosilo mimo, imamo pa pester, kreativni in igralni program. Za tisti program pa poskrbijo Krista Meklin in Vida Loga in tudi moja malenkost. Tam se bo kreativno delovalo, se bo risalo in se bodo oblikovali neke lepe umetnine in jaz pa bom poskrbila za to, da se bodo otroci lahko šminkali. Sledili bo potem tudi igre, tako da bo pester in lep program.
2: Podpredsednica katoliškega prosvetnega društva Drava Viktorija Meklin se že veseli številnih obiskovalk in obiskovalcev ter vse prisrčno vabi na srečanje pri Štirbarju.
1: Srečanju pri Štirbarju pa bi povabila vsakega, ki rad ima dobro društvo in prijateljsko vzdušje, vsakega, ki rad dobro je in pije, vsakega, ki je ljubitelj starih vozil in ki ima mogoče tudi sam star traktor, avto ali motorno kolo, ki ga lahko pripelje zraven na Komel, ker imamo tudi srečanje starodobnikov. Povabljeni so pa tudi starši z otroki, ki jih bomo, kot rečeno, s pestrim, kreativnim delovanjem in igrami zabavali in začarali. Tako so tudi pač povabljeni vsi, ki želijo priti tja. Se veselimo čez vsakega, ki pride in bo zagotovo fajn užitek na vrhu Komlja.
0: Tako podpredsednica katoliškega prosvetnega društva Drava Viktorija Meklin. Tradicionalno srečanje pri Štirbarju se bo na Komlju začelo v nedeljo ob 11.
3: Hi, tukaj Blaž iz skupine Zvita Feltna in želim vam lepo dobro jutro v poslušanju slovenskega sporeda o

0: dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ura bo zdaj 9, ko bomo slišali svetovna poročila z Dunaja, na to pa vas vse do 10, kot vsak delavnik, lepo vabim k poslušanju zborovske glasbe v izvedbi naših domačih zborov in vokalnih skupin.
3: Koroška v živo. Poročila ORF.
4: Im Nachrichtenstudio ist Konstantin Hahn.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Jaz pa moj Kvažek se rada imava.
2: Slovenska umetna.

Poslušali ste oddajo Dobro jutro, ki se zdaj ob desetih izteka. Z vami sem smel biti Miran Kelih, ki se vam prav lepo zahvaljujem za zanimanje in vas vabim, da ostanete zvesti našim sporedom tudi naprej. Lep dan vam želim, uživajte poletje in zdravi bodite srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan, cenjene poslušalke in poslušalci. Ura je 10:04 in čas je, da skupaj preženemo še zadnje ostanke jutranje zaspanosti. Če vam šef gleda čez ramo, samo mirno, recite, da poslušate radio zaradi izboljšanja delovne storilnosti. Če pa ste doma, potem pa kava v roke in glasnost malo bolj na desno. Z vami sem Asja Boja, naslednji 2 uri bomo skupaj svetovno glasbo, zanimivostmi in kakšnim nasmehom za povrh. Lepo, da ste z nami.

se počasi daleč pride pravi Adi Smolar. Danes je zelo zanimiv datum. Na današnji dan 9. julija leta 1816 je Argentina razglasila svojo neodvisnost. Lep opomnik, da je včasih treba narediti pogumen korak naprej. Kdo pa je definitivno že 20 let nazaj naredil pogumen korak, pa je umetniški vodja, kulturni ustvarjalec in raziskovalec Zdravko Haderlap. Prav on je ustanovil A-cone in ta praznuje pomemben jubilej. Mi pa bomo pokukali v njeno preteklost, sedanjost in prihodnost. Vse to seveda po glasbi. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja. Kako je nastala A-cone? Zakaj je Vinklova domačija postala stičišče umetnosti, kulture in raziskovanja? Kaj prinaša jubilejno leto in kateri dogodki nas čakajo do oktobra? O tem in še marsičem se pogovarjam z Zdravkom Haderlapom. Danes bomo govorili o posebnem jubileju. A-cone letos praznuje 20 let delovanja. V 20 letih je na Vinklovi domačiji nastalo nešteto kulturnih, umetniških, raziskovalnih in izobraževalnih projektov, ki povezujejo ljudi, zgodovino in prihodnost Južne Koroške. Danes je z menoj človek, brez katerega te zgodbe ne bi bilo. Pobudnik, umetniški vodja, kulturni ustvarjalec in raziskovalec Zdravko Haderlap. Zdravko, najprej najlepša hvala za tvoj čas.
1: Ja, najlepša hvala tudi, da lahko se danes tudi na kratko predstavim. Dobar dan.
0: Zdravko, letos praznujete lep jubilej, 20 let A-cone. Če se povrneva na začetek, kako se je pravzaprav sploh rodila ideja o A-coni?
1: Ja, to je že zanimivo vprašanje in ko sem prevzel kmetijo, to je bilo 2002 in se začeli tudi usmerjati tudi in upeljavati te kulturne programe. Smo iskali neki pojem, ki stovi za vse in na drugi strani mora biti pa to neki pojem, ki dobro zveni. In iz tega je potem pravzaprav nastal ta pojem A-cone, ki pravzaprav nema nobene vsebine. To je ena projekcijska platforma, projekcijski pojem, also kjer vsak svoje projekcije lahko da na to in označuje, kaj je za njega A-cone. In s tem je tudi zasigurano, da lahko po tem pojemom se bavimo z programi, ki pravzaprav označuje vsega, kar se tiče življenja.
0: Mene osebno A-cona malce spomni na plebiscit iz leta 1920, kjer smo imeli A- in B-cono. Torej, nima
1: ja,
0: nobenega.
1: Ja, ne, to nima nobene povezave s tem. Nemci so tudi rekli Ameisenzone, anarhijska cona ali vse. In mi smo se tudi že poigravali s pojmi A-zone. A so tu v principu je to prepuščeno vsakem posameznikom, kaj se s tem poveze. S tem doživljaje, ki jih je doživljal pri nas, ali pa tudi s tem, kaj se o tem govori na zun. In vsak ima prav.
0: Zdravko, zakaj si pa kot središče delovanja izbral prav Vinklovo domačijo in kaj ta prostor pomeni tebi osebno?
1: Ne, Vinklova domačija tudi je moj dom. Mislim, to sem tudi doživljal otroštvo, mladost in preda sem šel malo v svet. Ampak to ne samo to, temveč ta Vinklova domačija je bila tudi rodbina vseh drugih generacij, ali zdaj mojih staršev, ali pa tudi zdaj generacija prej, generacija od dedova, babična generacija. In tu so živeli zmeraj ljudje, Haderlapi, ki so se stalno udejstvovali v kulturnem in gospodarskem življenju občine Železna Kapla in tudi navzven. In to se pravi, da so bili zmeraj aktivni ljudje, ki so skušali z vsemi temi, kar mi je stalo na razpolago, dosti krat v hudih časih, najti neko obliko preživetja.
0: Zdravku, v 20 letih pa ste pripravili ogromno projektov, na katere pa si danes najbolj ponosen?
1: Ja, to je težko povedati, na katere sem najbolj ponosen, zato jih je toliko in malo preveč je vsega. Na drugi strani pa vse tako dobro leti, da sem potem od enega projekta do drugega zmeraj samo še presenečen. To se pravi, da zrn je nekam padel v delovanju teh zadnjih 20 let, tako da se zdaj začne vse nekako spreminja. To še nisem definiral, kaj je to, a pa je pa neka transformacija, ki je v okolici zdaj, mislim, ki mene totalno naredi radovednega, kam gremo zdaj, kam pelje ta pot, katero smo zdaj zaznačili. Če bi zdaj posamezne projekte vzamem sam, zame je, zato jih imamo toliko, jaz mislim, da sem prvič zelo srečen, da sem zdaj to lepo ta čas ta 20 let ali pa telem doživljal na Vinklovi domačiji, ki je to tudi uspelo, da se je celotna stvar preobrnila v zelo lep prostor, kjer če ljudje pridejo in to tudi čutiš, da to uživljajo. Zato to je ena najlepših rezultatov tega dela našega delovanja. Kar se pa zdaj posameznih projektov tiče, je pa vse, kar smo nekje enkrat zaznamovali, ima to zdaj posledice. in v pozitivnem smislu in vse se nekako razvija naprej, zato jaz bi ne rekel, da en projekt je važnejši ali manjši ali manj važnejši, gre se tudi ne za velikost projekta ali majhnost, temveč gre se za te vsebine, ki so preostale in pa tudi tale krepenenja, kar iz tega nastane, tale inspiracije, kar so iz tega nastale in jaz mislim, da smo zdaj odprli veliko teh poti, na katerih lahko gradimo naprej tudi v naslednjih generacijah.
0: Posebnost ravno A-cone je povezovanje umetnosti, zgodovine, raziskovanja in narave. Zakaj meniš, da prav ta kombinacija ljudi tako pritegne?
1: Zato vsi se soočajo v življenju z temi stvari, nekateri bolj zavestno, drugi pa manj. In to je nekaj, kar človeku da tudi neko, kako bi rekel, bazo, osnovo za preživetje. In to, kar mene zanima, ponavadi tudi zanima druge ljudi in drugi ljudje pa pridejo, zato se hoče tudi nekaj vzeti zase na pot v njihovem življenju. In to je ta stičišča med temi formati, ali zdaj pokrajina, ko pokrajina nas vsak dan oblikuje, nam da en čut, s tem, ko opremo zjutraj že oči in v bistvu je to, kar ljudi tudi zanima, ne? In če stojijo z obema nogama v življenju in hoče še naprej nekaj dojeti, neke inspiracijo, neko, ne vem, hrepenenje po nečem. So jaz mislim, da smo čisto blizu te življenjske žile, kjer na tej ravni delujemo in zato je tudi to uspešno. To se pravi, da nič ni umetno, kako bi rekel, da bi nekaj iznajdli. Mi iznajdemo edino način posredovanja različnih tem in ta način se pa vzame v roke, če je potrebno znanstvo ali pa druge metode umetno. Umetniška plat je zelo na plat najboljšega posredovanja vsebin in mi se pravzaprav s tem poigravamo, ne? In iščemo zmeraj ta prav format, kako eno kompleksno temo prenašaš v svet.
0: Vaše projekte pa ravno obiskujejo otroci, mladi, domačini in obiskovalci iz tujine. Kako pomembno je medgeneracijsko sodelovanje?
1: Ja, to je zelo pomembno in jaz bi rekel, da brez tega bi skoraj ne šlo. Rabiš ljudi, ki stojijo danes v življenju, rabiš ljudi, ki so že starejši, ki nam nekaj pričajo, od katerih lahko nekaj povzameš. In potem pa rabiš ljudi, na katere lahko vse to, kar obdeluješ in to, kar si izvedel, daš naprej in to je naslednja generacija. Se pravi, da v teh treh generacijah naj bi se po mojem tudi vse te življenjske zgodbe odvijale, ja? Da so čisto zavestno.
0: Zdravko Haderla, letošnje jubilejno leto, torej 20 let A-cone je zelo bogato. Kateri dogodek do zdaj te je najbolj navdušil oziroma se ga boš najraje spominjal?
1: Na katerega se bom najraje spominjal, so to ti pa ne bom odgovoriti. Zato mi vsaka stvar da lep, ko bi rekel, spomin sabo. A pa kaj je pa najbolj, kako bi rekel, zdaj izjivljivo, je pa sigurno ta projekt Transformator in ta projekt gradi na teh postopkih, ki smo jih startali že pred 5 leti z branjem pokrajine, ko smo vzpostavili Pečnikov travnik v središče in iz travnika izhajali z različnimi formati in to je šlo tja do razstav, ne samo po celi železni kapli, temveč tudi v Muzeju moderne umetnosti v Celovcu. In zato, ker je tako dobro to funkcioniralo, smo potem preložili tematiko enostavno na celo regijo. In regija, zdaj mislim, tale najmanj občina Železna Kapla, ki je zelo majhna, to je površina 200 kvadratnih kilometrov, in pa tudi sosedskih regij. To se pravi, da je ta naslednji korak Transformator, smo postavili en zanimiv dostop kako se približuje periferija centru. Mi imamo še zmeraj neke razpone tukaj, čeprav sta občina Bela in Železna Kapla bila povezani v 1964 v eno občino, je ta distanca, diferenca, ali pa tale še zmeraj do danes dana center in te obrobne krape. In z Transformatorjem smo pa prav tam v teh periferiji startali projekt, in se šele s časom, čist po čas, bližujemo centru. In to je zdaj, pozabor bi rekel, lih nasprotno postopanje, ki pa iz tega Prvič v zgodovini nastane tudi neka priporočanje o celotni zgodovini občine Železna Kapla Bela. In s tem vidimo tudi, da tele obrobni prostori, kot so grape, imajo zelo velik zapovedat, pa tudi velik kapacitete, pa velik ozadja, ne samo za zgodovinskega, also na različnih ravneh, also gospodarsko, socialno, politično, kulturno, da je to neki zaklad, ki ga zdaj skušamo dvigniti in upeljati v eno kulturno dediščino cele regije.
0: Tisti, ki poslušate, seveda naj vas tudi povabimo, da si ogledate razstavo Transformator, ta pa je na ogled vse do 17. oktobra. A ne, Zdravko?
1: Ja, sam da v okviru te razstave, to je samo digitalna platforma, en pilotni projekt, se nahajajo 19 drugih različnih reditev. Tu imamo dva formata. En format so te pogovori pod lesenim tramom pri Boštiju, to je ena najstarejših stavb v Železni Kapli. In ta tram je daleč čez 1000 let za sabo. Also, če pomislim, da je v zadju tudi drevo, ki je enkrat moglo rastiti. In te pogovori, to je pravzaprav na višini, to se lahko po nemško povedano auf Augenhöhe, z različnimi tematiki, ki jih tam zaznačimo. In drugi format so pa razstave. Startali smo z 6-7 pilotnih partnerjev, so med drugimi tudi Slovensko prosvetno društvo Zarja, pa je Lepenska šola, pa je Topoteka Železna Kapla, potem je društvo Peršman, pa imamo še priseljence, ki so se preselili, to so umetniki, ki bojo razstavljali, in potem imamo pa še te zbirače v Železni Kapli, tu se prav, da je tako meddisciplinarno zaznačimo s temi programi, ki jih je 19, pravzaprav neko smer, kar bi lahko v bodoče, če bi to postal ta projekt in se je lahko razvijal naprej v bodočnost. Ja, da damo vsem tem eno osebino in transformator kot tak, s tem, kar je zdaj, tu smo ustanovili ali postavili neko podlago diskurza, diskuzije, tako da se lahko res v tej kompleksnosti kot tako razpravlja tudi za bodočni razvoj celotnega kraja in pa sploh kraja trga Železna Kapla.
0: Dragi poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor z Zdravkom Haderlapom, pobudnikom in umetniškim vodjem A-Cone, ki letos praznuje 20 let delovanja. Govoriva o začetkih, razvoju, ljudeh, projektih in pomenu Vinklove domačije kot prostora umetnosti, kulture in raziskovanja. Poleti pa vas čaka tudi literarni že pohod Jelka po sledeh sodobne matere Korajže, predtem pa Zdravko, tudi danes 9. julija pa nas čaka nekaj zanimivega. A nam prosim poveš nekaj več o tem.
1: Ja, to je pa ena umetniška instalacija, ki smo najdli partnerje, en umetniški kolektiv Aliens se imenuje, so pa mednarodno priznani in zelo tudi pomembni, kjer bomo zdaj, čist na kratko, vse to, kar je pod zemlje se odbija, to pomeni tudi vse, kar je bilo odrinjeno, pozabljeno v naši regiji, da to črpamo ali pumpamo spet iz kleti, iz transformatora ven, iz kleti, ki je tudi 800 let stara, ven na dvorišče in kjer se potem lahko to vse, kar se je najdlo, posluša. To je 8-kanalska akustična inštalacija.
0: Mogoče še povabilo, kam naj točno poslušalke in poslušalci pridejo in ob kateri uri?
1: Otvoritev je danes ob 18. uri, po domačem pri Boštiju. Nemško je to Ritterburg, v kateri je tudi ta prototip transformator noter.
0: In seveda, kakor že omenjeno, program pa se tudi nadaljuje z bogatimi dogodki. Omenila sem literarni pohod Jelka po sledeh sodobne matere Korajže, mogoče bi pa Zdravko ti nadaljeval tudi naslednje oziroma pojasnilo informacije o dogodkih, ki še sledijo.
1: Ja, Jelka, to je en program, also to je tudi en pohodniški format, ki se ga držimo po konci več let in je zelo uspešen, kjer se prijavljajo stalno mednarodne skupine iz inozemstva. Also Jelka, to je Helena Kuharjeva, je bila tudi enkrat na Vinklu domačiji rojena in potem, vsi, ki poznate Jelko, potem se tudi ve, kaj se na zgodovina je v zadju. In ona je izvan Avstrije tako zanimiva, in tudi popularna, tako da to nismo znajdli, temveč je bil preko pogovorov, je prišel tale, tako bi rekel, pritisk, da je treba iz tega nekaj napraviti. In zato to zelo dobro funkcionira in je tudi zelo uspešno obiskana. Imamo pa vežda še literarne pohode na splošno, ki so zdaj stalno najavljene skupine tudi, izvan Koroške prihajajo večinoma in pa tudi let zmeraj več iz Slovenije pridijo skupine in potem imamo tako, to je že tudi tradicionalne ta performance brunch, ta je 30. augusta, to je potem tako kot na fešta na dvorišču na Vinklovi domači, tokrat je v središču Kristine Lavant in imamo med drugim tudi Anne Benente zravno, also zelo vrhunski kulturni umetniški program. In potem imamo pa itak, kot sem že povedal, v Transformatorju cel kup teh prireditev. Imamo, kar se zdaj teh pogovori pod lesenim stropom tiče, imamo zdaj 15. julija Slovensko posvetno društvo Zarja kot pilotni partner v središču z razstavo tudi in diskuzijo o tematiko mali ljudje na veliki poti. In potem imamo društvo Lepenska šola za otisi, to bo delavnica in ob enem druga občinska delavnica tudi, kjer pridejo iz cele občine ljudje, kjer se potem govori tudi o teh možnostih razvoja, regionalnih možnostih razvoja in tudi že čist konkretnih postopkih, kaj se da, kaj hoče ljudje sami postaviti, kaj hočejo sami oblikovati ali pristopiti k delovanju. To se pravi, to je en proces, ki nisem računal s tem, da se bo tako pozitivno in zagnano razvil. Potem imamo še tudi te umetniške razstave, kjer bo sodelovane z galerijo Prego in Suzane Kubelka, Dirk Schilling. Suzane Kubelka in Dirk Schilling sta se priselila. Imamo tudi končno postaja Kapla, tu sta dva umetnika, tu si Bile von Halem, pa Gregor Pokorni, ki sta se priselila in se že držita nekaj let v Železni Kapli, počutita zelo dobro, tudi integrirano, zelo aktivna. Potem imamo pa še tele tradicionalno zbiranje, strast zbirano pogovor pod lesenim stropom, kjer bodo pokazali izjemno zanimive relikte Bedi in Ferit Böhm Besim in Tomi Ošina, ki je zdaj pred kratkem odprl svoj privatni muzej doma in kaj nas še pričakuje. Ja, jaz mislim, da bomo potem napravili ob koncu en mal večji praznik, kjer bomo mali popraznovali s tem, kar je nam uspelo in morda napravili še zaključno diskuzijo, kako naprej. To bo pa potem oktobra.
0: Zdravko Haderlap, kako pa vidiš prihodnost A-cone? Kakšne ideje že zorijo za naslednja leta?
1: Prihodnost visi skupaj z mladino, z mladimi ljudmi, zato tudi zmeraj vabimo in priključujemo, vključujemo mlade ljudi v aktivno v našo sodelovanje in imamo to srečo, da imamo že nekaj mladih, zelo zagnanih ljudi, tudi kar se zdaj tiče rešerše in raziskovanje. In imamo ljudi, ki pripravljajo tudi program za mladino transformatorja, to se pravi, da so vabljene šole iz cele Koroške, da nas obiščajo v transformatorju, kjer se lahko pokaže, kako življenjski prostor na splošno funkcionira in to sploh tudi v tem posebnem dvojezičnem ozemlju na Južnem Koroškem. In ja, kako naprej? Jaz mislim, ideje, ki jih imamo, ki so zaznačene, so ponavadi tudi tako postavljene, da stalno nekaj tiši naprej v neki prostor in to vse visi tudi od tega, koliko sodeluje mladina. In mi postavljamo zdaj že malo starejši in vemo, da je vsakim časom je tudi fizično, pridemo nekaj do konec poti. In also zdaj gradimo, gledamo, da mladih ljudje vključujemo in mislim, čim več je teh vključenih, ki so zelo, ne samo zelo zagnani, jaz mislim, v tem je perspektiva In kar mi lahko nudimo, je pa to, da ja, s tem, kar smo se pridobili in to znanje, da to kot pomoč damo mladim ljudem naprej na pot.
0: Zdravko, tudi iskrena hvala za ta prijeten pogovor.
1: Ja, prosim, rade volje.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, če pa vi želite izvedeti več o programu ob 20-letnici A-cone ter vseh dogodkih do oktobra, obiščite spletni strani haderlab.at ter transformator pomišljaj raum.at. Tam boste našli vse termine, prijave in dodatne informacije. Zdravko Haderlab, sem še kaj pozabila.
1: Ne vem. Nisem siguran, jaz mislim, da sem zdaj itak že toliko izpovedal. Če pa komu kaj pade v glavo, se pa veselim, da se bi srečal na kakej predstavi ali prireditvi v Železni kapli.

Vira kein Hit, pesem, ki ste jo ravno slišali na radiju Agora. Družbo pa vam danes delam Asja Boja. In ker je končno poletje spet tu, vsi vemo, da poletje ima tudi eno lepo lastnost. Ljudje smo bolj nasmejani. Ima pa tudi eno manj lepo. Komarji so še bolj navdušeni nad nami, kot mi nad dopustom. Če vas danes skrbi kakšna pika, vedite, da niste sami. In sami zagotovo ne boste, če boste poslušali glasbo. Sledi pisan nabor Žana Hebarja, našega glasbenega urednika.

prosti, če sem rekel, da si pijan. Kaj igrali briškulu smo tisti dan. Ma gledu si me strašno šutesto. An metu karte quen pantalon.

zdaj dol, kukr kdaj, kukr kdo. Iz dneva v dan, a nis štiha v štih. Dolg cajt je, ma igraš se glih.

Od takrat je pa selo že par let, kar šel po štrike si na oni svet. Po malem pare v maloru klapa vse. Počasi mazah višno staram se, že dolgo karta več ne mara me. Tud sreče ni več tisto, kar je bila. Kolikokrat pobral sem same liše, an puntuneč.

Agora, obzorja. Dragi poslušalke in poslušalci, čez nekaj minut bomo besedo predali informativni ekipi od ORF-a. Ostanite z nami tudi ob 11, ko boste izvedeli, kaj se dogaja doma in po svetu. Tako boste na tekočem in boste pri kosilu lažje pametovali.

Povsod so pobi in odečuje. Takih, ko iz Uršle, nikjer ni bo in jih tot ne bo. Njihova imena so boja. Gaber, Mohor, Gal Ožbej, Vit, Burga, Primož, Nana, Meta. Bile so še drugi, ki so jih klicali Anza, Gusl, Kramoh, Volbeng, Micka, Cencl, Lois, Zala, Nacej pa, a ne. Pa kaj drugih delžijo je še bo.

0: Agora, obzorja.
1: Enajsta ura je že tu. Če ste mislili, da bo ta četrtek minil brez vas, to ne bo šlo. Še vedno smo skupaj na radiju Agora. Jaz sem Asja Boja in do poldneva bomo poskrbeli, da bo delo teklo malo lažje, da bo vožnja malo krajša, svetovna glasba pa še naprej v ospredju. Začnemo pa z Vladom Kreslinom.

Čas rojen za dva in Vlado Kresli na radiju Agora. Na današnji dan, 9. julija leta 1908, se je rodil izumitelj Minor White, ki je pomembno prispeval k razvoju fotografije. Danes pa fotografiramo vse, kosilo, kavo, sončni zahod. Včasih imamo občutek, da telefon najprej je, šele potem pa človek, ko pogledam nekatere objave na socialnih omrežjih. No, mi v nadaljevanju ne bomo fotografirali, ampak poslušali. Čez nekaj minut sledi epizoda rubrike Zgodovina za vsak dan. Gostili bomo slovenskega politologa dr. Borisa Jesiha, ki nam bo orisal začetke alternativnih gibanj v Avstriji. Pri tem pa bo osvetlil tudi vpliv posameznih političnih strank in gibanj na Slovence na Koroškem. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Na Radio Agora smo pripravili serijo oddaj Zgodovina za vsak dan. Danes je na sporedu 19. epizoda. Vabimo vas, da z nami pokukate v zanimiva dogajanja iz bližnje in daljne preteklosti in spoznate, kako so se oblikovala politična gibanja, ki so še danes pomemben del evropske družbe. Pa prisluhnimo.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na samozavest.

0: Danes v oddaji Zgodovina za vsak dan gostimo slovenskega politologa dr. Borisa Jesiha, ki deluje na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Naš gost bo govoril o nastanku zelenih in alternativnih gibanj v Avstriji ob koncu 70. in ob začetku 80. let prejšnjega stoletja. Pa prisluhnimo začetkom in razvoju teh alternativnih gibanj.
1: Kot tudi drugje v Evropi, so se v Avstriji konec 70. in začetku 80. let začela pojavljati vrsta novih družbenih gibanj z alternativnimi pogledi na reševanje nekaterih bistvenih družbenih vprašanj, ki so jih tradicionalne politične stranke zanemarile. Ta gibanja so se razlikovala od prej, ko so tudi že obstajala, predvsem po masovnosti, saj so na angažma na svojih idejah za daljše dobje mobilizirale relativno veliko število volivcev. V 80-ih letih so ta gibanja vse bolj začela postajati izziv mejam institucionalne politike. S tem mislim na dejstvo, da so se ta gibanja začela preoblikovati iz protestnih, mirovnih in ekoloških, čedalje bolj institucionalizirana politična gibanja, ki so začela počasi, pa vendarle dobivati obrise in oblike delovanja tradicionalnih političnih strank. Tudi v Avstriji, kjer so se zelena gibanja razvila predvsem iz ekološkega gibanja in gibanja proti atomski elektrarni Zwentendorf, je bilo tako. Preoblikovanje v enotno politično stranko, ki pa ni bila edina, je potekalo postopoma. Vedeti je treba, da gre pri teh gibanjih za izrazito heterogeno članstvo, katerega pomemben del je bil včasih v ostalih političnih strankah. Prav oblikovanje v politično stranko, ki ima tudi neko politično moč, je bilo razlog, da so se z temi gibanji začeli povezovati tudi koroški Slovenci. Oziroma vsaj del njih začetko, in temu je tudi še danes tako, najbolj koroška enotna lista. Vedeti moramo, da je bila podpora zelenemu gibanju strani slovenske narodne skupnosti že od začetka širša od baze, ki jo je imela in jo še danes ima koroška enotna lista. Oblikovanje enotne stranke je potekalo postopoma. Začeti nastopi in delovanje alternativnih gibanj v Avstriji niso bili prav primerljivi s podobnimi v drugih evropskih državah, na primer v Nemčiji. Vendar so v procesu oblikovanja tudi v Avstriji postali pomemben politični dejavnik, na katerega so morali računati tudi druge politične stranke.
0: O katerih pa bo govora danes?
1: Danes bomo govorili samo o tistih, ki so se institucionalno uveljavili v okviru avstrijskega političnega sistema. Čeprav so zeleni ponekod, na primer v nižji Avstriji in na Salzburškem, na občinski ravni že imeli določene uspehe na volitvah in je začetek posameznih skupin premaknen tja v 70. leta prejšnjega stoletja, pomeni ta prelomnico prav dva nastopa na volitvah. Prvi je uspešen nastop tako imenovane meščanske liste na občinskih volitvah v Salzburgu leta 1982, ko je tam leta osvojila 7 mandatov in sedež v mestnem svetu. Drugi nastop, ki je pomemben, oziroma še prej, je bila ustanovitev alternativne liste Avstrije novembra 1982, ko je ta nastopila na občinskih volitvah v Gradcu leta 1983 in tam dosegla uspeh. To je pokazalo, da je volivcev v Avstriji, ki so bili nezadovoljni z delovanjem tradicionalnih političnih strank, toliko, da so nova gibanja začela postajati tudi volilno-politično zanimiva. Gibanja ideološko in organizacijsko lahko razvrstimo v tri osnovne skupine. To slej ko slej velja za tako za obdobje pred skupnim nastopom na parlamentarnih volitvah 1986 kot po njem. Prva skupina je dosti krat bila označena kot levičarska in se je izoblikovala predvsem v okviru stranke z imenom Alternativna lista Avstrije, Alternative liste Österreich. Drugo skupino je bila združena v okviru Združenih zelenih Avstrije, Vereinigte te Grüne Österreich po nemško. To skupino lahko označimo kot meščansko. V tretji skupini pa je bilo vrsta bolj ali manj nepomembnih političnih gibanj, ki so iz različnih interesov prodajala svojo ideologijo kot zeleno.
0: Se pravi, jih ne razvrščamo kot leve in desne.
1: Težko jih razvrstimo kot leva, desna ali sredinska, kot to počnemo pri ostalih strankah, saj so vključevala svetovno nazorstvo zelo heterogeno članstvo. Slovenska manjšina oziroma njen del se je že od vsega začetka začel povezovati z nekaterimi deli zelenega gibanja. Organizacijsko se je ta odnos najbolje izoblikoval med alternativno listo in koroško enotno listo. Vedeti moramo, da so v začetnem obdobju, pa tudi pozneje, z alternativno listo Avstrije povezovali tudi drugi predstavniki koroških Slovencov. Koroška enotna lista je alternativno listo podprla in skupaj z njo nastopila na vseh volilnih nastopih, na katerih je leta nastopila. Višek sodelovanja pomeni skupni nastop na državno-zborskih volitvah 1986, ki jo prinese uspeh zelenih s vrstitvijo 8 poslancev Avstrijski državni zbor. S tem je slovenska manjšina v okviru zelenih in v okviru avstrijskega političnega življenja pridobila možnost neposrednega političnega delovanja na najvišji ravni, torej v avstrijskem parlamentu. Pred državno-zborskimi volitvami se je žal ta povezava razdrla. Ampak poglejmo si še nekoliko podrobneje, kako so izgledale zeleno politična gibanja oziroma kako so se preoblikovale v stranke. Torej, že omenjena alternativna lista Avstrije se je formirala ob združitvi večjih alternativnih skupin leta 1982 na kongresu v Gradcu na Štajerskem. Že na tem kongresu so bili prisotni tudi nekateri predstavniki slovenske manjšine. In sicer predstavniki obeh takrat srednjih organizacij, se pravi Narodnega sveta in Zveze slovenskih organizacij. Na ustanovnem kongresu je lista sprejela kratek program in statut. Zaradi komplikacij z imenom pojavilo se je namreč več različnih zelenih skupin, ki so se podobno ali skoraj enako imenovale, si je lista nadela neke vrste podnaslov za demokracijo in varstvo okolja. No, že ta podnaslov nam pove, da se nameravajo ubadati tudi z nekaterimi drugimi vprašanji, ki se ne tičejo neposredno varstva okolja. V programu so sicer poudarili, da imajo svoje korenine v mirovnem in alternativnem gibanju. Osnova programa so bili 4 poudarki, pa jih navedimo na kratko. Ekološki temelj življenja. Njegovo uničenje bi pomenilo tudi uničevanje ljudi. Zaradi tega so videli ekološko veliko več zgolj kot varstvo narave in okolja. Drugi princip je bil bazično demokratska demokracija. Se pravi, ljudje naj samo odgovorno odločajo o svojem življenju in imajo možnost soudeležbe pri zaključkih, ki se njih tičajo od baze naprej. Tretji princip je bil solidarnostni, predvsem smislo, da se delo in gospodarstvo prilagodita človekovim potrebam. In četrti je bil nenasilje, smislo aktivnega nasprotovanja, oboroževanju in vojni.
0: Ali je program omenjal tudi narodne manjšine v Avstriji?
1: Že v prvi verziji programa je bilo govora tudi o slovenski narodni skupnosti, ker poudarjajo, da leti niso nobeni tujci, ampak so danes primer za odnos do vseh ostalih manjšin. Zato je po njihovem bilo potrebno končati s tako imenovano politiko Schlussstricha. Med drugim so poudarjali tudi, da je treba dati Slovencem ureditev po zgledu na tisto, ki jo imajo južni Tirolci. Kajti le taka oblika jim bo omogočila enake možnosti za politični, kulturni in tudi gospodarski razvoj. Manjšine so prišle do izraza tudi pri opredelitvi organov, ki jih je stranka predpisala. Tako so imeli ženski kongres, zvezdni kongres, strokovni kongres in tudi kongres etničnih manjšin. Zanimivo, da tega predloga v osnutku statuta še ni bilo, torej si lahko razlagamo, da je prav angažma Slovencev privedel do tega, da so v bistvu tudi ta kongres etničnih manjšin zapisali v statut. Za ta kongres so predvidevali, da se mora sklicati najmanj mesec dni pred zveznim kongresom. Na tem kongresu bi se izvolili predstavniki etničnih manjšin, ki bodo delegati na zveznem kongresu. Takrat so rekli, da so v bistvu manjšine znotraj alternativne liste 10. dežela v Avstriji. No, najbolj pomemben dokument, ki so ga sprejeli v zvezi z manjšinami, je bila tako imenovana linčska izjava, Linzer Erklärung, ki so jo sprejeli predstavniki Koroške enotne liste in alternativne liste in delegati v bistvu na kongresu alternativne liste v Linzu konec leta 1992. Ta izjava govori o sodelovanju obeh skupin in o podpori alternativne liste slovenski narodnost skupnosti pri njenih zahtevah za uresničevanje narodnostnih in drugih zahtev. Čeprav je bila slovenske strani zastopana samo kot Koroška enotna lista, kot predstavnik le dela slovenske narodne skupnosti, je imela izjava vsekakor tudi širši pomen. Ne je med drugim poudarjeno, da so razmere med volilnimi političnimi silami v Avstriji take, da manjšina v njih ne vidi nobene alternative. Temu se pridružuje še sistem socialnega partnerstva, ki kot tak ne nudi njene senzibilnosti za realizacijo in respektiranje legitimnih interesov posameznih skupin, takih kot je na primer nacionalna manjšina. Enako velja tudi za druge manjšine. Politične alternative, ki se nudijo v novih povezavah prek meja sedanjih grupacij, na primer Solidarnosti komiteji na Koroškem, ali gibanja proti atomski energiji. Zato so se predstavljali Slovenci v primerjavi z drugimi političnimi skupinami s svojim lastnim zastopstvom in so s tem sami kreirali politiko za slovensko prebivalstvo na Južnem Koroške. Na podlagi tukaj podanih stališč sta obe skupini sprejele nove smernice politiki do narodnih manjšin.
0: In kakšne so bile te smernice?
1: Tako ste zapisali. Da skupno odklanjate zakon o narodnih skupinah, kar smislo člena 7 zagotovljene pravice teritorialno in vsebinsko občutno zmanjšuje, kar temelji na ugotavljanju manjšine, ki je bilo z obžalovanja vedno ponesrečeno. Zato sta se zavzemali za popolno in takojšno uresničitev državno-pogodbenih obveznosti iz člena 7, brez obzira na procente in številčne klauzule. Odklanjate rasistično delitev med slovenskimi in nemško govorečimi otroci, kot to zahtevajo nemško nacionalne sile na Koroškem. In zahtevajo prepoved vseh fašističnih, nemško nacionalističnih in manjšini sovražnih organizacij. In obe skupini podpirata obe osrednji slovenski organizaciji. Narodni svet in Zvezo slovenskih organizacij v njihovih zahtevah, kot so zahteve po slovenskih oddajah na televiziji in polnem programu na radiju, pa enakopravnosti slovenskega jezika v vseh javnih službah in uradih na dvojezičnem ozemlju. Prav tako zahtevata vzpostavitev pogajalskega foruma, katerem bi reševali predstavniki zvezne vlade in narodnih manjšin odprta vprašanja manjšin v Avstriji. Podporo sta izrazili tudi Hrvatom in Mađarom, Slovencem na Štajerskem in Čehom na Dunaju pri njihovih zahtevah, ki bi jim zagotovile ohranitev identitete in obstoja. Ta izjava je vsekakor najširše postavljen dokument, ki ga je do takrat sprejela katerakoli politična sila v Avstriji v zvezi z problematiko narodnih manjšin.
0: Ali so predstavniki manjšin lahko javno predstavili izzive, s katerimi so se takrat soočali?
1: Na tretjem kongresu alternativne liste v začetku leta 1983 v Celovcu je v okviru kongresa potekal tudi poseben manjšinski dan, v katerem so predstavniki avstrijskih manjšin predstavili skup svoje probleme. Kot sem že omenil, so imele manjšine res dejansko status zvezne države. Pomembno se mi pa zdi, da so poudarjali, da nagovarjajo tudi druge, bom rekel, koliko manj priznane ali nepriznane manjšine v Avstriji, kot so na primer Romi, Armenci in še nekateri drugi. V letu 1984 je alternativna lista nastopila skupaj s Koroško enotno listo na državnozborskih volitvah. Leta 1986 pa je podprla na volitvah zeleno kandidatinjo Fredo Majstor-Blau in istega leta je Koroška enotna lista podprla skupno zeleno listo Grüne Alternative Österreich na državnozborskih volitvah. Druga taka takrat izpostavljena skupina, so bili združeni zeleni oziroma Freinte Grüne Österreich, VGÖ, ki so se izoblikovali po združitvi dveh velikih skupin okoli prvič prve skupine okoli salzburškega filmskega igralca Fuchsa in druge skupine, ki se je oblikovala okoli znanega avstrijskega profesorja Tolmana, ki je deloval v nižkem metalurškem bazenu.
0: Kateri členi programa so bili v ospredju?
1: Programsko so se izruženi zeleni omejevali na problem odnosa do okolja, do ostalih vprašanj pa so bili bolj ali manj indiferentni. Še več, alternativni listi so na primer pogojevali za združitev spremembe programov, kot so recimo rotacijski princip, imperativni mandat, podporo za postavljenim družbenim skupinam in manjšinam, kot enakopravnost spolov in še bi lahko naštevali. Kljub dejstvu, da sta obe skupini na državnozborskih volitvah leta 1993 kandidirali samostojno, je volilni razplet nakazal, da kljub temu obstajajo nekatere možnosti, da bi se lahko vse pri nekaterih področjih povezali. Tak primer je bil na volitvah v deželni zbor v Salzburgu leta 1984. Kot zanimivost navedimo, da je na Koroškem skupni nastop propadal v največji meri prav zaradi podpore alternativne liste slovenske manjšine. Stranka se je v svojem statutu 1982 proglasila za politično stranko. Stranka je, podobno kot alternativna lista, podprla tudi nastop skupne kandidatinje na predsedniških volitvah 86 in na podlagi tega nastopila tudi z ostalimi skupinami na državnozborskih volitvah istega leta. Tretja skupina, ki jo moramo omeniti, se je izoblikovala po uspehu zeleno alternativne liste Freda Meissner-Blauch na državnozborskih volitvah 86. V bistvu gre za skupino, ki se je poimenovala Zelena alternativa oziroma Grüne alternative. Z uvrstitvijo 8 poslancev v državni zbor so se zeleni dejansko začeli preoblikovati v politično stranko. Čeprav je takrat zelena alternativa še vedno, vsaj po organizacijski obliki, odstopala od tradicionalnih političnih strank, so z to uvrstitvijo to dejansko vse bolj postajali. Uvrstitev 8 poslancev v državni zbor je tudi zadejstvovalo za oblikovanje poslanskega kluba, možnost podajanja pisnih vprašanj zvezni vladi in seveda tudi zahtevati razpravo o določenih poslancev. To je seveda preneslo tudi pomembne finančne posledice za stranko. Vse to je privedlo do tega, da se je stranka tudi dejansko na ravni svoje organizacijske oblike morala temu prilagoditi. Pomembna ločnica je bil kongres, celo prvi zvezni kongres zelene alternative v Celovcu, ki je potekal v mladinskem domu in ga je organizacijsko pripravila Koroška enotna lista. Istočasno se je od zelene alternative dokončno ločil del, desni del Združenih zelenih. No, še je oktobra istega leta pa je bil tudi prvi deželni kongres, Koroški kongres zelene alternative, katero se je kot organizacija direktno članila Koroška enotna lista.
0: Bi lahko navedli nekaj pomembnejših določil statuta zelene alternative za Koroško?
1: Predstavili so se kot nekdo, ki se zbira in združuje gibanja za demokracijo in okolje na Koroške. Da hočejo nagovarjati vse Koroške in Korošice, ki so za novo politiko. Pomemben cilj, ki so se ga zadali, je bil tudi nastopanje na volitva v splošnih predstavniških telesih in zbornicah. So pa vseeno poudarili, da nočejo biti stranka teme v tradicionalnem smislu, temveč skupna demokratična organizacija ljudi, ki se angažirajo na ekoloških, demokratičnih področjih, kulturni in mirovni politiki in za enakopravnosti žensk v poklicih, politiki in družbi. Poudarili so to, da imajo vse skupine v stranki svojo avtonomijo in kot najpomembnejše z našega zornega kota, da se zavzemajo za pospešeno manjšinsko politiko in podpirajo prizadevanja za obstoj in razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Prav tako so pa se zadali, da bojo zavračali vsa fašistična, rasistična, seksistična in druga nedemokratična gledanja. Posebej je bilo v statutu opredeljeno kolektivno članstvo Koroške enotne liste, ki ima kot član pravico do četrtinskega deleža vseh organih Združena alternativa za Koroško. No, za tist čas je zanimivo, da ne samo Združena alternativa, pa še prej alternativna lista in niso imeli klasičnega strankarskega programa kot druge stranke. Dejansko je vse skupaj baziralo na programskih dokumentih. Sam sem takrat raziskoval gibanja in prosil za program. Zanimivo se je, da so mi kot program podali že omenjeno linško izjavo iz leta 1982. No, ampak kljub temu povzamimo glavne programske usmeritve. Tako je pred državno-zborskimi volitvami dr. Pavle Apovnik na deželnem zborovanju Koroške enotne liste podal temeljne volilne platforme Združene alternativne liste. To so demokratičnost, torej s tem se odpovedujejo vsakršni fašistični, fašistoidni in totalitarni ideologiji. Načelo kooperativnost, načelo svobodne opredelitve izvoljenih poslancev, načelo varstva manjšin in aktivnega prizadevanja za njihove pravice. Izrecna opredelitev in zagotovitev mandata zastopnika avstrijskih narodnih manjšin. Torej, Koroška enotna lista si je na nek način izborila veliko možnost, da bo njen kandidat izvoljen, kar se je pozneje tudi zgodilo. Poudarili so, da je ta stranka edina, ki se zavzema za parlamentarno zastopstvo manjšin. Ni treba posebej poudarjati, da je bilo veliko poudarka na varstvo okolja, ker je posledica prizadevanja zelenih za preprečitev elektrarne v Hajnburškem Logu in seveda preprečitev odprtja atomske elektrarne v Zwentendorfu. Koroška enotna lista je kot avtonomna skupina v te programske osnove vnesla svoj specifični manjšinski politični program, ki so ga najvišji forumi soglasno sprejeli. Poudariti moramo, da je ta program presegal koroški kvir, saj je obsegal tudi zahteve gradišanskih Hrvatov, gradišanskih Mačarov, Čehov in Slovakov na Dunaju, kot tudi Romov in Sintov v Avstriji.
0: Kot smo slišali, gre za pomembne točke političnega programa, saj so se aktivno zauzemali za položaj manjšin po celotni Avstriji. Ali je Koroška enotna lista pri tem delovala sama?
1: Pri oblikovanju tega programa so sodelovale tudi vse osrednje organizacije teh skupnosti. Poudarili so, da je pragmatična osnova tega programa mednarodne pogodbe za varstvo manjšin, zlasti avstrijska državna pogodba iz leta 55 ter karta narodnih skupnosti v Avstriji, ki so jih izdelali in podpisale vse osrednje organizacije manjšin. Manjšinsko vprašanje v Združenih alternativi je bilo vsekakor sad delovanja Koroške enotne liste, vendar moramo poudariti, da v nekaterih ključnih vprašanjih ni bilo enakega mišljenja.
0: Kje so bila ta odstopanja in nesoglasja najmočnejša?
1: Najbolj izrazit primer je bil vsekakor pristanek na šolski zakon leta 1988, ko je večina zelenih poslancev glasovala proti sprejemu zakona. Pri nekaterih drugih vprašanjih je prišlo še do večjih razlik v pogledih, se je tudi enotna lista poudarjala, da se vsi njeni sodelavci ne strinjajo za vsako zahtevo zelenega gibanja. Prijeli so tudi izjavo Gemeinsam skupno, v kateri so pozvali na skupno sožitje obeh narodnih skupin na Koroškem. Zelena alternativa je sprejela tudi vrsto stališč šolskemu vprašanju in še nekaterim drugim vprašanjem z področja slovenske manjšine. Zanimivost navedimo, da so prejemali tudi stališča do dogajanj v Socialistični republiki Sloveniji, ki je takrat bila še v okviru Jugoslavije. V prvi vrsti je to zahteva proti jedrski elektrarni Krško. Osebno izjavo pa so sprejeli tudi v ljubljanskem procesu proti četverici leta 1988. No, samo bivanje v parlamentu je prineslo vrsto sprememb na organizacijskem področju, kar je vse skupaj vplivalo tudi na razmerje odnosov v sami stranki. To se je najbolje pokazalo v kadrovski krizi leta 1988, ko je prišlo do neke vrste menjave, zamenjave vodstva in tudi odstopa nekaterih poslancev.
0: Gospod Jesih, že do sedaj ste veliko povedali o tem, kako so se Slovenci povezovali z novo nastalimi političnimi gibanji. Bi morda lahko izpostavili tiste pomembne mejnike v tem času?
1: Prvi tak je bil nastop na državnozborskih volitvah 83, ko je Koroška enotna lista nastopila skupaj z alternativno listvo na volitvah v avstrijski državni zbor. Slovenec Mirko Kert, ki je bil sicer občinski odbornik na slovenski listi v Pliberku, je na Koroškem kandidiral na druge mesto, kar je pomenilo, da če bi osvojili osnovni mandat, bi bil verjetno izvoljen tudi v parlament. Poleg njega so bili na listi še trije Slovenci. Glasilo Narodnega sveta koroških Slovencev na Štednik se je v celoti vključilo predvolilno kampanjo za alternativno listo. Drugi tak menik je že omenjena Linška izjava. Tretji menik so bile pa deželno-zborske volitve 1984, ko je Koroška enotna lista povezavi za alternativno listo Koroške kandidirala skupno pod imenom Tel ALK, se pravi Koroška enotna lista, alternativna lista Koroška. To je Koroški enotni listi omogočilo, da je kandidirala v vseh štirih volilnih okrožjih, kar ji dotedaj ni bilo možno zaradi avstrijske volilne zakonodaje. Koroška enotna lista je izdala pred temi volitvami volilni program z naslovom Koroški akcenti, katerim je poudarila, da je prav sodelovanje z alternativno listo od Linške izjave naprej največjo zavezništvo iz vrst večinskega naroda. Zanimivo, predstavili so se znotraj alternativne liste oziroma Koroške kot regionalna stranka, še posebej pa so poudarili, da nočejo biti tretja sila v slovenski narodni skupnosti. Temu pozneje ni bilo zmeraj tako. Na predvolilnih aktivnostih je Koroška lista normalno prevzela dvojezični del. Narodni svet koroških Slovencev je pozval vse člane in somišljenike, da podprejo to volilno skupnost in volijo tiste kandidate, ki se besedi in dejanju zauzemajo za enakopravnost slovenščine, ki zahtevajo delovna mesta tam, kjer živi slovenska narodna skupnost, ki prihaja iz vrst manjšine in si prizadevajo za sožitje obeh narodov na Koroškem.
0: Pa so slovenske organizacije potem tudi podprle to volilno listo?
1: No, zanimivost je, da direktne podpore strani ZSO, se pravi iz druge slovenske organizacije osrednje, niso imeli, so pa poudarili, da je ta volilna povezava edina, ki podpira obe osrednji organizaciji bojo za doseganje narodnih pravic. No, seveda, ko ocenjujemo povezavo med Koroško enotno listo in Zelenimi, moramo vsekakor vedeti, da gre, včasih bi temu lahko rekli, za dokaj nenaravno koalicijo. Dejansko, če dobro analiziramo vrednote, ki so jih zagovarjali in še danes zagovarjajo Zeleni, z vrednotami, ki jih pač zagovarja konzervativni del koroških Slovencev, ki ga je v večji meri reprezentirala oziroma nagovarjala Koroška enotna lista, je prišlo, bi lahko rekli, da najdemo veliko stvari, ki ne grejo skupaj. Ampak očitno je bilo pri Koroški enotni listi najbolj pomembno dejstvo, da so se Zeleni aktivno zazemali za pravice manjšin. Torej, etničnost je v tem primeru političnega povezovanja predvladala nad političnim.
0: Zakaj so bile za slovensko manjšino na Koroškem najpomembnejše parlamentarne volitve leta 1986?
1: Koroška enotna lista se je takrat pridružila združevanju različnih zelenih skupin na avstrijskem in koroškem nivoju. Že začetku je bil eden izmed ciljev, da v primeru uspeha pride parlament tudi koroški Slovenec. Koroška enotna lista vse skozi pri tem povezovanju poudarjala svojo avtonomnost in tudi dejstvo, da ne gre za združitev za zeleno alternativo, ampak za volilno zvezo. Sam rezultat volitev je pokazal, da je ta koalicija bila uspešna, vse za koroške Slovence, pa tudi za zelene. V parlament je bil kot osmi od osmih poslancev, kolikor je dobila zelena alternativa, izvoljen tudi koroški Slovenec Karel Smole. No, volitve leta 1986 so poleg uvrstitve zelenih prinesle tudi dokaj presenetljiv uspeh svobodnjaške stranke in oblikovanje tako imenovane velike koalicije med socialistično in ljudsko stranko. To je vplivalo na to, da se je do neke meje omejeval domet zelenih parlamentov. Saj se je bilo težko predstavljati, da bi zeleni kot druga stranka v opoziciji našli skupen jezik svobodnjaško stranko. Kljub nujnosti relativne ocene izvolitve predsednika Koroške enotne liste Karla Smole v avstrijski državni zbor, je pomenila izvolitev koroškega Slovenca na listi zelenih največji politični uspeh, ki so ga slovenski na predstavniško-političnem nivoju druge avstrijske republiki do takrat dosegli. Se pravi, z uspehom v politični koaliciji z avstrijskimi zelenimi, kar je bil vsekakor plod širšega političnega sodelovanja, se leta ne omejuje zgolj na akt volitev, ampak je v prvi vrsti tudi rezultat posluha zelenih za probleme avstrijskih manjšin. S tem so se naenkrat odprla možnosti političnega delovanja, o katerih koroški Slovenci še pred leti niti razmišljati niso mogli. Čeprav je bil Karel Smole v okviru zelenih prvi vrsti zadolžen za vprašanja narodnih manjšin, je treba poudariti, da je bil vključen v zeleno gibanje in tudi uvrščen na listo za volitve v prvi vrsti kot predstavnik koroške enotne liste. In da se vse, kar se manjšinskega vprašanja tiče, naslanjal tudi na soglasje Narodnega sveta koroških Slovenci. Po drugi strani pa mu ni uspelo in tudi obratno spostaviti povezave pri svojem političnem delovanju z drugo osrednjo organizacijo koroških Slovencev, Zvezo slovenskih organizacij. Ob pregledovanju dejavnosti slovenskega poslanca parlamento in izven njega smo ugotovili, da je le ta funkcijo prevzel izredno resno in da je vse skozi upravljal na ravni, ki jo pričakujejo strankarskega politika v Avstriji. Lahko celo rečemo, da je izjemo nekaterih drugih v stranki tem prekašal tudi veliko bolj izkušene poslance tradicionalnih političnih strank. Po takratnih raziskavah javnega mnenja je večkrat sodil med najbolj prepoznavne poslance avstrijskega državnega zbora. Vsebinsko se je seveda opredelil prvenstveno na manjšinsko problematiko, kar je bilo po našem mnenju v njegovem delovanju najpomembnejšo, in tudi na nekatere stvari, ki so mu pač pripadle v okviru stranke kot take. Sodeloval je recimo v odboru za zdravstveno politiko, vprašanja znanosti in zanimivo tudi v odboru za zunanjo politiko in imuniteto. V okviru tega se je večkrat udeležil razni delegacij, tudi v Jugoslavijo in posebej zanimivo tudi delegacij, ki obiskala gibanje Fronta Polisario. Prav tako pa je sodeloval v razpravah o zaščiti tujih delavcev številnih drugih debat.
0: Katere podpore Karla Smoleja bi lahko izpostavili?
1: Iz tega mandata bi izpostavili predvsem dve njegovi takrat diskutabilni podpori. Prva je prizadevanje za vstop v sosvet, druga pa podporo šolskemu zakonu. Prav slednja je naletela v negativen odziv tudi širšem delu avstrijske javnosti, predvsem strani tistih, ki so manjšino prizadevanih proti zakonu aktivno podpirali. Ni treba posebej poudarjati, da je bila takrat do obeh zadev izredno kritična Zveza slovenskih organizacij. Komentarjev je bilo seveda veliko, tudi strani drugih, vendar menimo, da lahko odnos med ZSO, Zvezo slovenskih organizacij in državnim poslancev ni bil najboljši. Lahko bi rekli, da je bilo kar nekaj nesporazumov. Naša ocena je, da nobena stran v tem odnosu ni zmogla zadosti moči in politične volje, da bi iz različnih položajev potegnila najbolje. Menimo, da je politična organizacija, kot je Zveza slovenskih organizacij, zapravila priložnost političnega sodelovanja z nekom, ki je zastopal tudi manjšino na najvišjem nivoju. Prav tako pa je tudi poslanec, kljub nesporazumom, če to tako imenujem, upravičenim, neupravičenim kritikam, bi moral bolj vztrajati na sodelovanju in političnih stikih s tako pomembno organizacijo, kot je Kviro slovenske narodne skupnosti na Koroškem, Zveza slovenskih organizacij.
0: Gospodu Borisu Jesihu se prav lepo zahvaljujem za ta izčrpen pregled o nastanku zelenih in alternativnih gibanj v Avstriji ob koncu 70. in začetku 80. let prejšnjega stoletja. Vabljeni na spletno stran Radia Agora, kjer pod oddajo Zgodovina za vsak dan najdete tako pravkar slišano epizodo, kot tudi vse ostale.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kjern nem war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na samozavest.

Poslušali smo 19. epizodo rubrike Zgodovina za vsak dan, ki jo je pripravila Ivona Andres v sodelovanju z doktorjem Borisom Jesihom, slovenskim politologom, zgodovinarjem in dolgoletnim sodelavcem Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Mi pa na Radiu Agora seveda nadaljujemo z glasbo.

Agora, obzorja. Poleti pogosto slišimo na svet, pijte dovolj vode. To je eden redkih nasvetov, ki ga zdravniki, športniki in tudi rože popolnoma podpirajo. Zdaj pa se bližamo podnevu in s tem tudi koncu današnjega dopoldanskega druženja. Hvala, ker ste mi delali družbo. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva, veliko dobre volje in čim manj razlogov za slabo voljo. Z vami sem bila Asja Boja. Ostanite pa na isti frekvenci, saj v kratkem slišite kolegice in kolege od slovenskega sporeda ORF. Mi pa se ponovno slišimo ob 13. uri. Do takrat pa nasmeh je še vedno brezplačen, zato ga le uporabljajte. Lep dan želim.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Katarski premier Mohamed Al-Thani je obsodil iranske napade na trgovska plovila v Hormuški ožini. V pogovoru z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Araghčijem je podaril, da takšna dejanja rušijo zaupanje, ogrožajo varnost mednarodne plovbe ter škodujejo prizadevanjem za utrditev regionalne varnosti. Tako ZDA kot Islamsko republiko je pozval k zavezanosti dialogu in diplomaciji ter izrazil podporo prizadevanjem za dosego celovitega mirovnega sporazuma. Po včerajšnjih grožnjah o prekinitvi trgovinskih povezav s Španijo je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da se je Madrid v celoti odkupil za domnevne težave ter privolil v veliko plačilno zahtevo NATO. Socialistični španski premier Pedro Sanchez je na vrhu zavezništva v Ankari napovedal pridružitev NATO-vi misiji na Finskem, namenjeni zaščiti arktične regije. Rakava obolenja bodo posredno prizadela 92% ljudi po vsem svetu, napoveduje letno poročilo Svetovne zdravstvene organizacije. Poudarjajo, da sicer izjemen zdravstveni napredek v boju proti tej bolezni za veliko večino ljudi ni prinesel nobenega napredka, posebej slabe možnosti za kakovostno zdravljenje imajo bolniki v revnih državah. Po trenutnih ocenah naštejejo 20 milijonov primerov raka na leto. Do leta 2050 pa bi se po napovedih to število povečalo še za 15 milijonov. Kitajska in Tajska

0: Za uvod bodo prikazali Fiume o morte, najbolj gledan film lani v Kinodvoru. Cikl se bo končal 1. avgusta s predpremierno projekcijo letošnjega kanskega zmagovalca Fjord, romunskega režiserja Kristjana Mondžuja, ki je z njim dobil svojo drugo zlato palmo.
1: Poglejmo na vreme, danes je delno sončno, delno oblačno, s temperaturami do 31 stopinj Celzija. Piha živahen, v gorah krepak severozahodnik. Jutri bo vreme za kopanje, ves dan bo sončno, zelo vroče bo s temperaturami do 32 stopinj Celzija. Šele popovdne so v gorah mogoče posamične nevihte. Podobno bo tudi v soboto sončno in vroče s posamičnimi vročinskimi nevihtami v popovdanskih urah. Temperature od 27 do 33 na 2000 metrih nadmorske višine, okoli 17 stopinj Celzija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Naši temi danes, včeraj je bila predpremiera dokumentarca 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu, novinarke Timne Kac o deportaciji koroških Slovencev. Film v nemščini je namenjen predvsem šolarjem višje stopnje, da se s tematiko pregona sooča tudi nemško govoreča publika. In 25. oktobra bodo volitve v Koroško kmetijsko zbornico. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov se je zapisala boju proti zaprtju kmetij in boju za osnovni dohodek malim in gorskim kmetijam. Dobar dan, poslušate osrednjo informativno oddajo slovenskega sporeda ORF, opoldanski žurnal Studio ob 12. Iz deželnega studia v Celovcu se oglašam Aleksandar Mak. Filmski dokumentarec z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu. Novinarke Timne Kac obravnava deportacijo koroških Slovencev. Spomini treh prič časa nazorno kažejo, zakaj je ohranjanje zgodovinskega spomina še danes nepogrešljivo. Timna Kac je film oblikovala skupaj s filmskim kolektivom Zora Pictures. Financiralo ga je pedagoško združenje. Film je dolg 25 minut in je v nemškem jeziku s ciljem, da se s tematiko pregona koroških Slovencev in Slovenk sooča tudi nemško govoreča večina. Včeraj je bila v Celovškem ljudskem kinu pred premiera, na kateri je bila tudi kolegica Sabina Cvita-Grilc.
3: Novinarka Timna Kac eno zamisel nosi v sebi že od svojih šolskih let. Takrat je ugotovila, da nemško govoreči sošolke in sošolci ničesar ne vedo o koroških Slovencih in deportaciji v času nacizma. Po letih je skupaj s snemalno ekipo Zora svojo idejo uresničila. Nastala je polurna dokumentacija, namenjena dijakinjam in dijakom srednjih šol.
4: Zelo super je bilo, da so vse priče tu bile, da smo lahko skupaj tudi reflektirali o tem in da so tudi priče še enkrat povedali, kako pomembno je, da mlade generacije to zgodovino slišijo.
3: Na interno predpremiero so bili povabljeni šolski strokovnjaki, predstavniki narodne skupnosti ter protagonistke filma. Priče časa Katja Šturm-Šnabel, Anna Urban in Peter Sita so po ogledu filma povedali.
5: Mene se je zelo dopadlo. Zvezan je bil vse ta fajn.
6: Ja, to je super bilo napravljeno. Tako, da se naprej odvija tudi, da mladina zve, kako je bilo, drugače ja pozabe.
7: Mladina ima pravico, da zve za zgodovino. Mam reči, da so učitelji zelo hvaležni, če prideš kot priča časa, pa tam na licu mesta peč z dijaki govoriš.
3: In če jo pripraviš še tak film, je pa kar dobro.
7: Ja, seveda, ne? Ker to bi bil material za učitelje. To je važno, da imajo učitelji en material v rokah, s katerim lahko delajo.
3: Na predstavitvi je bila za pedagoško visoko šolo tudi strokovnjakinja Nadia Dangelmeier.
8: Ich finde es sehr gelungen, wie in dem Film die Ereignisse der Vergangenheit auch mit Gegenwartsthemen verbunden werden, beziehungsweise die Ereignisse von 1943 bis 1945 mit dem Ortstafelsturm und dann mit dem Polizeieinsatz am Berschmann. Weil ich glaube, dass alle diese Teile Anknüpfungsmöglichkeiten für junge Menschen ermöglichen.
3: Dejstvo, da je filmska reportaža posneta v nemškem jeziku, je bila ena osrednjih tem razprave po projekciji. O tem pravita

0: Eva Hartmann in Simon Urban.
1: Nekako ne navadno, da je film v nemščini, ampak istočasno se mi zdi zelo pomembno, da tudi ponujamo za nemško govorečo publiko, predvsem za, tako kot je Timna tudi povedala, za učiteljice in učitelje.
2: Seveda lahko delamo naprej stvari samo v slovenščini, pol pa ostane tudi samo pri manjšini. Vidim ogromno potencijala v tem, da se pouči o teh zadevah tudi večinsko prebivalstvo. Ne samo na Koroškem, ampak v celi Avstriji v bistvu.
0: Nizkoproračunski film je financiralo šolsko društvo. Danilo Kac.
3: Mi se s tem pogosto ukvarjamo znotraj naše narodne skupnosti. Mi te zadeve poznamo, ampak ostali na Koroškem, v Avstriji, pa tudi v sosednjih državah za te grozote ne vejo in tako jih bodo spoznali in upam, da bo to odjeknilo in da bo ta ali oni začel premišljevati tudi o tem, kako se razvija družba v trenutni fazi.
0: Predstavitev je tudi omogočil novi vodja Volkskina Robert Čabus. Prepričan je, da lahko tudi film Tim Nekat povzroči, da mladi znova zaidejo v kino.
4: Na, ich glaub, man muss jetzt nicht grundsätzlich das Kino oder Film oder Medien anders denken für junge Menschen. Man muss sie nur so weit bringen, dass sie einmal herkommen, ja, dass sie sich dem aussetzen, weil ich glaube, das theatrale Erlebnis in einem Kinosaal ohne Störungen von außen oder durch Handy sich etwas anzuschauen, sich so einen Film wie den von der Timna Katz anzuschauen, das ist einfach ganz was anderes, als das nebenher am Laptop zu tun. Ja, das ist wichtig, dass wir das bereitstellen und dass wir das auch in Zukunft verstärkt machen.
0: Za SPZ in KKZ sta se predstavitve udeležila Julija Šelanda-Obit in Milan Piko.
5: Ja, seveda bi bila naloga šole države, da skrbi za to, da večina ljudi ve o svojih manjšinah, ampak mislim, da je to problem skoraj vseh manjšin, da morajo večinoma poskrbeti za to sami in ja, takšna je naša družba, na žalost, in moramo pač naprej še to opravljati.
6: Zgodba je izredno pestra, žalostno pestra in ponazori v pol uri res to trpljenje, ki so ga ljudje doživljali v teh treh letih, treh mesecih in treh dneh. Seveda bo KKZ to stvar tudi forsirala, sam bom dal že kar tudi reklamo za javno predstavitev tega filma, ki bo v Pliberku in na vsak način se bomo potrudili, da bo ta film videlo čim več ljudi.
0: Filmski reportaži uspe geslo nikoli več napolniti z argumenti in čustvi. Režiserka se že veseli velike premiere.
7: Filmska prezentacija bo 11.9. v Kulturnem domu v Pliberku in so vsi prisrčno vabljeni, da se ogledajo film.
0: Pravi preizkus pa dokumentarca še čaka. Tisti trenutek, ko se bojo v kinodvorani ugasnile luči, ker si bo prvi šolski razred pogledal film, je z nasmehom dodala Timna Katz.
8: Film, ki je namenjen v prvi vrsti šolarjem višje stopnje na srednjih šolah, tako Sabina Cvitar-Grilc. O včerajšnji predpremieri dokumentarca z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu. Novinarke Timne Katz, ki priča o deportaciji koroških Slovencev in Slovenk. Premiera filma bo 11. septembra v Kulturnem domu v Pliberku. Mi pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je zbrala in strnila Marica Kuše.
9: Na Koroškem je prvič izšel katalog čezmejne turistične ponudbe na slovenski in avstrijski strani regije. Publikacija na 124 straneh celovito predstavlja turistično ponudbo Klopinskega jezera, Južne Koroške in Labotske doline v Avstriji ter celotne Koroške v Sloveniji. Posebej so izpostavljene trajnostne turistične ponudbe čezmejnega geoparka Karavanke, ki povezuje obe regiji. Publikacija je nastala v okviru projekta Green Tour, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v programu Interreg Slovenija-Avstrija. Koroška Karitas opozarja, da vse več ljudi zaradi visokih najemnin, stroškov energije in nizkih dohodkov težko poravnava stanovanjske stroške. Po mnenju Karitas je pomoč pogosto prepozna, se pride šele po izgubi stanovanja, zato poziva k pravočasni podpori pri zaostankih pri najemnini, boljši povezanosti svetovalnih in socialnih služb, ter jasni politični zavezi za preprečevanje brezdomstva. Državni energetski dobavitelji so po oceni inštituta Momentum kljub energetski krizi v zadnjih letih ustvarjali visoke dobičke. Med najuspešnejšimi je Kellogg, ki je lani ustvaril 353 milijonov evrov dobička, skoraj trikrat več kot pred krizo. V podjetju odgovarjajo, da so v istem obdobju potrojili tudi naložbe v zanesljivo oskrbo in energetsko neodvisnost Koroške, ter da ostajajo med cenovno ugodnejšimi ponudniki, saj so od leta 2023 tarife znižali že štirikrat. In Delavska zbornica zahteva od zvezne vlade boljšo delovno zakonodajo za zaposlene s krajšim delovnim časom. Med predlogi sta pravica do več delovnih ur ob rednem dodatnem delu in 50-odstotni dodatek za nadure že od prve dodatne ure. V Avstriji dela skoraj vsaka druga ženska s skrajšanim delovnim časom, delež moških je 14-odstoten. Predsednica Delavske zbornice Renate Andal je ob tem poudarila, da se mnogi za delo s skrajšanim delovnim časom odločajo zaradi pomanjkljivega varstva otrok, oskrbe starejših ali zaradi študija.
8: Poročala je kolegica Marica Kuše. Mi pa k drugi temi žurnala. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov je od leta 1951 zastopana v Koroški kmetijsko-gozdarski zbornici, ki šteje 36 zborničnih svetnikov. Pri zadnjih volitvah leta 2021 je skupnost osvojila 4 mandate in bila prvič zastopana v predstojništvu zbornice. Krovno stanovsko zastopstvo slovenskih kmetic in kmetov na Koroškem je tretja najmočnejša frakcija v kmetijski zbornici za Bauernbundom in Svobodnjaki. Naslednje volitve v zbornico bodo 25. oktobra. Nedavni kmečki praznik v Šentjanžu je bil za zbornične svetnike skupnosti dobra priložnost, da izvejo za aktualne skrbi in zahteve kmetic in kmetov, ugotavlja frakcijski vodja Marjan Čik.
10: Imam reč, vzdušje začutiš dobro, ker se vidi, da pač kmete hoče imeti kjerga, ki govori za nje, in mislim, da so to zadnje leta dobro dokazali. Bili smo vedno, bi rekel, neki advokat za kmete in smo tudi tiste teme nagovarjali, katere mora drugi niso tak sprejeli, in zato smo tudi atraktivni. Mislim pa, da po tem, da smo nastopali vse povsod, da prenašamo kulturo, in mislim, da tudi to ta dvojezičnost neki pozivni izziv za Koroško in tega se vedno bolj zavedamo.
8: Osrednja tema skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, da bo predvsem boj proti zapiranju kmetij, predvsem pa prizadevanja za osnovni dohodek malim in gorskim kmetijam.
10: To se moramo nekako pogumno rešiti tudi tega diktata z evropske skupnosti, ker mislim, da tu napačne smeri laufajo. To se vidi, da male kmetije sploh nimajo več šans, malo nekaj so tisti celi ukrepi, tati sistem, bi rekel, finančnih podpor, vse treba, bi rekel, korejžno na novo postaviti, in to smo se vedno zavzemali, da smo tudi rekel, osnovna podpora neka za male kmetije, za gorske kmetije, to je treba, in da mislim, to dan še bolj tema, kot je bila to nekdaj. To se vidi, ker jaz mislim, če bi zagotovil delovno mesto na kmetiji, pol bi ostala tu pa tam še kjera živa, in to rabimo že zaradi tega, da bo naš kraj tako stav, ko smo ga navajeni.
8: Tako frakcijski vodja skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, zbornični svetnik Marjan Čik, o osrednjih prizadevanjih in ciljih za naslednje mandatno obdobje v kmetijski zbornici. SJK je zastopana 4 mandatari, od leta 2021 ima prvič zastopnika v predstojništvu zbornice. Cilj za volitve v kmetijsko zbornico 25. oktobra je letos je ohraniti vsaj doslejšnjo moč. To je bil opoldanski žurnal slovenskega sporeda URF. Hvala za vaše zanimanje. Na tem valu bomo sedaj nadaljevali z dobro glasbo, kot običajno. Na to pa boste lahko ob 12:30 prisluhnili žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija. Želim vam prijetno poslušanje in lep dan, lepo se odpočite in uživajte lepo vreme. Srečno!
11: Svet v slovenski besedi, slovenski spored URF.
12: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: danes na Štajerskem.
1: Načrt zvezne vlade za zaščito pred vročino v šolah in vrtcih je na Štajerskem naletel na mešane odzive. Učiteljski sindikat podpira naložbe v senčila, okna in klimatske naprave ter možnost, da šole ob vročini same odločajo o skrajšanju pouka ali odpovedi športne vzgoje. Predstavniki dijakov pa menijo, da ukrepi niso dovolj in da za njihovo izvedbo primankuje denarja. Zgodovinarka z Univerze v Gradcu raziskuje, kako so otroci in mladostniki doživljali vsak dan v nacističnih elitnih internatih. Za študijo išče priče časa ter osebno gradivo, kot so pisma in fotografije. V Avstriji je med letoma 1939 in 1945 delovalo 9 takšnih šol, raziskava pa naj bi bolje osvetlila življenje in vzgojo v teh ustanovah. In štajerska policija opozarja na posebej sprevrženo obliko spletne kriminalitete. Pod imenom The Commons postavljajo mladi na spletu mreže, prek katerih napeljujejo druge k kaznivim dejanjem. Posebej zaskrbljujoče je, da delujejo v navidez neškodljivem okolju, na primer v klepetalnicah priljubljenih iger, kot sta Minecraft in Roblox. V Nemčiji medtem sodijo mladoletniku, ki naj bi 13-letnika napeljal k samomoru. Vreme na južnem Štajerskem bo po večini sončno, v gorah in ponekod tudi v nižinah bo vetrovno, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 21 do 28 stopinj.
2: Če ljubiš življenje, ne zapravljaj časa. Če ljubiš čas, poslušaš Slovenski spored v RF.

0: sobota, 11. julija.
1: Tamburaški festival v Šentjanžu.
0: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
2: Klapa, Semikanta.
3: Damja bella Istrija, biser mojega srca.
0: Vse naše domače koroške tamburaške skupine.
2: V soboto 11. julija ob 17. uri
0: na dvorišču Kajnka centra.

0: jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
1: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bodo prišli svoje prisotnosti počastiti.
2: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
0: in kvintet Bratov Smrtnik.
2: V petek 10. julija o pol osmi zvečer v samostanu
0: v samostanu v Bernpjak.
3: Le kdo bo kranico vzel, bo smeral.
1: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dober dan, če ste ravno pojedli kosilo dober tek. Če ga še čakate, vam bom naslednji dve uri skušala pomagati, da želodec ne bo preveč glasen. Če pa ste še vedno v službi, potem dobrodošli v klubu ljudi, ki že skrivaj računajo, koliko ur je še do vikenda. Z vami bom do 15. ure danes, Asja Bovja.

Na današnji dan leta 1955 je izšel prvi zapis slavnega rock'n'roll hita Rock Around the Clock, ki je postal simbol ene glasbene revolucije. Danes se revolucije dogajajo predvsem na družbenih omrežjih, kjer ljudje pogumno napišejo "to ni več to", potem pa mirno odidejo na kavo. In z revolucijo pa je prihajalo v preteklosti posledično tudi do demokracije in ravno ta ni samoumevna. Moramo jo vzdrževati in v njenem duhu vzgajati mlade. Z ustanovitvijo otroškega občinskega sveta si k temu prizadevajo v Radgoni. Kaj pravzaprav otroški občinski svet je, v katere aktivnosti so vključeni otroci in kako sodelujejo z lokalnimi politiki, izveste v prispevku Nike Škof, seveda takoj po glasbi.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Če danes potrebujete razlog za dobro voljo, ga imate. Vsak dan, ko se nasmehnemo nekomu, lahko polepšamo njegov dan. Pa še nič ne stane. No, razen če se smejete med videokonferenco brez razloga, potem vas bodo sodelavci malo čudno gledali. Ura pa se tudi že počasi približuje 14, zato ostanite z nami tudi ob polni uri. Prinašamo sveža poročila iz Avstrije in sveta, da boste vedeli, kaj se dogaja tudi zunaj vaše pisarne ali dnevne sobe.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Prisrčno dobrodošli v drugi uri našega popoldanskega druženja. Če vam je po kosilu padla energija, ni čudega, zato obstajata glasba in radio. Jaz sem Asja Boja, skupaj pa bomo poskrbeli, da bo popoldne minilo hitreje in z nekoliko več nasmeha.

Danes je lep trenutek za eno zanimivost. Človeški možgani porabijo približno petino vse energije našega telesa. Zato ni čudno, da smo po napornem razmišljanju tako lačni. Znanost ima odgovor skoraj za vse. Učiteljica slovenščine Ivona Andres pa na jezikovne zagate. Zakaj se recimo Doris sklanja drugače kot Maja in Maja drugače kot Ruth? V tokratni rubriki Na svet za jezikovni zaplet Radia Agora bomo razjasnili vse dileme in pravila povezana s sklanjanjem ženskih.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ženska imena in priimki ob ženskih imenih imajo nekaj posebnosti. Res je, da imena, še posebej pa priimke, včasih malce priredimo in se poslužimo pogovornega jezika ali narečja. Učiteljica slovenščine Ivona Andres vam bo sedaj razložila, kje se pojavijo te posebnosti in kakšna pravila stojijo za določenimi imeni. Vljudno vabljeni k poslušanju.
3: V rubriki Na svet za jezikovni zaplet se bomo danes posvetili sklanjanju ženskih imen in priimkov. Zadeva je povsem preprosta, paziti moramo le na nekaj osnovnih pravil. V prvem delu bomo pogledali splošna pravila sklanjanja ženskih imen, v drugem delu se bomo posvetili priimkom. Jaz vam povem kar oboje. Ime mi je Ivona in pišem se Andres. Pa začnimo. Ženska imena se v večini končajo na A, naprimer Ana, Lara, Helena. Vedno jih sklanjamo po istem vzorcu. Moja najboljša prijateljica je Lara. Lara že nekaj dni ni v službo. Lari pripravljam presenečenje, za Laro imam darilo, sem na obisku pri Lari in z Laro grem na počitnice. Obstaja pa tudi nekaj imen, ki jih sploh ne sklanjamo. To so recimo Ines, Lili, Carmen, Ingrid, Mici, Suzi, Doris, Dolores. Ta imena vedno obdržijo enako obliko. Naprimer, moja najboljša prijateljica je Ines. Ines že nekaj dni ni v službo, Ines pripravljam presenečenje, za Ines imam darilo, sem na obisku pri Ines in z Ines grem na počitnice. V to skupino pa sodijo tudi tuja imena, recimo Ruth, za katera pa se lahko odločimo, ali jih bomo sklanjali tako, kot vsa ženska imena, ki se končajo na A, recimo, to je Ruth, in Ruti pripravljam zabavo, ali pa kot ženska imena, ki nimajo končnice A, torej, to je Ruth in Ruth pripravljam zabavo, oboje pa je pravilno. Tako kot ne sklanjamo večine ženskih imen, ki se ne končajo na A, tudi ne sklanjamo priimkov poleg ženskih imen. Največkrat naredimo napako prav tukaj in tako rečemo s Heleno Srebotnjakovo sva sodelavki, namesto s Heleno Srebotnjak sva sodelavki. Po pravilih, ki jih predpisuje naš knjižni jezik, priimke poleg ženskih imen pustimo v takšni obliki, v kakršni so. Torej, rečemo, to je Lara Dežman, z Laro Dežman sva kolegici. Izjema pa so priimki, ki se končajo na A, te pa lahko sklanjamo. Torej, se lahko odločimo, ali bomo priimek, ki se konča na A, sklanjali ali pa ne. Naprimer, Lisa Kopriva, delam s Liso Koprivo. Lahko pa rečemo tudi, to je Lisa Kopriva, delam z Liso Kopriva. Stvar v bistvu sploh ni zahtevna, kaj ne? Slovnica in pravopis nam včasih ponudita celo izbiro, sami pa si zakompliciramo celotno zadevo. Tako, prišli smo do konca. Preden se poslovimo, pa še kviz, ki ga težko čakate, da preizkusite svoje znanje. To ogrlico je naredila Micka Hedenik. Kako bomo rekli? To je delo Micke Hedenikove, Micke Hedenike ali Micke Hedenik? Odgovor sledi v kratkem.

Poslušate Radio Agora v času, ko se ukvarjamo z jezikom. Današnja oddaja na svet za jezikovni zaplet je razkrila ključna pravila sklanjanja ženskih imen in priimkov v slovenščini. Sedaj pa še odgovor na vprašanje. To ogrlico je naredila Micka Hedenik. Kako bomo rekli? To je delo Micke Hedenikove, Micke Hedenike ali Micke Hedenik? Rekli bomo, da je to delo Micke Hedenik. Priimek se ne spremeni. Upam, da sem vam pomagala razjasniti morebitne dvome in olajšati uporabo pravilnega sklanjanja. Hvala, ker ste bili z mano. In če ste zamudili današnjo rubriko, v kateri smo obravnavali sklanjanje ženskih imen in priimkov, jo najdete na spletni strani agora.at pod oddajo na svet za jezikovni zaplet. In če imate kakšno jezikovno vprašanje, mi pišite na jezik@agora.at.

Ena zanimivost, ali ste vedeli, da se na današnji dan leta 1877 v Wimbledonu začel prvi teniški turnir? Takrat igralci niso razbijali loparjev tako pogosto kot danes. Očitno so bili bolj potrpežljivi ali pa loparji precej dražji. No, vsaj glasba je zastojen in še nam lahko spremeni razpoloženje na bolje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, ena misel za popoldne, ni treba, da je vsak dan popoln. Dovolj je, da v njem najdemo eno lepo stvar. Lahko je dobra pesem, prijeten pogovor ali pa dejstvo, da klimatska naprava danes deluje. In s tem tudi zaključujemo današnje druženje. Hvala, ker ste bili v moji družbi in ker ste tudi to popoldne namenili Radio Agora. Čas sem vam krajšala Asja Boja. O 15. uri pa predajam mikrofon naprej kolegicam in kolegom od slovenskega sporeda ORF. Vi pa bodite z nami tudi v nadaljevanju programa ob 18. uri zvečer. Vse dodatne informacije najdete tudi na naši spletni strani agora.at. Lepo popoldne vam želim.

0: Ko ura odbije 15, je čas za popivk 16.
1: Slovenski spored URF.
2: Sredina tedna bo v naši družbi spet pestra in živahna. Te oddaje se lahko veselijo danes. Predvsem vse prijateljice, no vsi prijatelji, likovne umetnosti in dobre glasbe slednjo bodo sedaj do 16. ure oblikovali Nika Zorjan, Saša Lešnjak, skupina BQL, skupina Objem, Lamaj in Magnet. S nami bo tudi Pepe Krop, Damir, Marko Vozu, skupino Mojstri. Z nami bo tudi skupina Nude, skupina Propa in skupina Zvita Feltna. Zapel nam bo danes tudi Otto Pestna in tudi še Alex Volaško. Želim prijetno poslušanje.

0: dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

nam Andrej Ikica, medtem pa ura 15:58 minut. V kratkem vas čakajo svetovna poročila. Na to pa bomo z vami s celo vrsto prispevkov in v nadaljevanju bomo gostili danes tudi tamburašice, saj nas čaka ta vikend oziroma v soboto tamburaški festival v Šentjanžu Rožo. Vabljene in vabljeni, da ostanete v naši družbi. Da čak

Karskega tedna v svečah. V nedeljo in tudi še kaj športnega imamo za vas. Druga mini olimpijada je potekala te dni na slovenski gimnaziji v Celovcu. Lepo, da ste z nami. Želim prijetno poslušanje.

0: Jutri se uradno konča šolsko leto na Koroškem in preden bodo dijakinje in dijaki odšli v zaslužene poletne počitnice, je včeraj Slovenska gimnazija v Celovcu v sodelovanju Slovensko športno zvezo in z regijsko pisano Olimpijskega komiteja Slovenije vabila na drugo mini-olimpijado. V sklopu športnega dneva so se mladi pomirili v različnih športnih panogah in še enkrat doživeli dan poln športa, druženja in zabave, poroča Simon Rustja.
1: Tudi če si želimo, ne moremo vsi zmagati, lahko pa tekmujemo po svojih najboljših močeh. Naše geslo pri tem je Fair Play vodi naprej.
2: S temi besedami iz olimpijske prisege so na Slovenski gimnaziji v Celovcu slovesno odprli drugo mini olimpijado oziroma športni dan. Za organizacijo je bil pristojen šesti razred Slovenske gimnazije.
3: Mi smo se že začeli popravljati februarja, smo pa v projektnem managementu 7 ljudi in smo začeli dosti kmalo s tem, ki je več velik priprave.
2: Pravi Štefan Smrtnik, ki je bil del 7-članske organizacijske ekipe. V tej je bila med drugim tudi Kira Lukinova, ki nam je povedala, v katerih športnih panogah so tekmovali dijaki in dijakinje.
4: Nogomet, košarka, odbojka, skok v daljino, šprint 60 metrov in met vortexa.
2: Dijake in dijakinje projektnega menedžmenta je spremljal profesor Janko Sprečnik, ki je od leta 2001 ponovno oživel športni dan na Slovenski gimnaziji.
5: Športni dan je bila svoj čas že zamisel gimnazije, od kolegov Male pa Kupa. Leta 2001 sem jaz to revitaliziral, na novo začel in smo začeli pravzaprav tudi tako malo zapisevati šolske rekorde, tako da ima cela šola malo nekaj zadelati, da se fantje pa dekleta malo merijo in tudi vidijo, da so zelo dobri, bolj so samo dobri.
2: Pravi profesor Janko Smrečnik in dodaja, da so letos izboljšali en šolski rekord.
5: In sicer iz drugega razreda je naredila nov rekord v šprintu Hanna Ismirović v 9,6 sekundah. To je raketa, ki lani je držala nov šolski rekord Ava Wila z 9,14 in letos jo je prekosila Hanna za 8 stotink.
2: Od lanskega leta športni dan na Slovenski gimnaziji izvajajo v okviru projekta Mini Olimpijada.
6: Dejansko sem zelo vesel, da lahko že drugič prirejamo to mini olimpijado na Slovenski gimnaziji. Gre predvsem za to, da smo kot športna zveza zelo ponosni, da smo del te slovenske olimpijske družine s tem, da smo člani olimpijskega komiteja in da imamo sedaj že drugo leto tudi regijsko pisarno olimpijskega komiteja, tu pri nas na Koroškem.
2: Pravi predsednik Slovenske športne zveze Marjan Velik. Z velikim veseljem je drugo mini olimpijado spremljala tudi ravnateljica Slovenske gimnazije Magdalena Kulnik, ki bi sama še najraje sodelovala pri tekmovanjih.
7: Res lepo je gledati, kako se vsi gibajo, kako imajo res vsi veselje, ali sami sodelujejo, ali podpirajo ekipe. S to vidim bi najraje takoj sodelovala.
2: V ospredju športnega dopodneva pa niso športni uspehi, temveč kako pravi poslovodeči tajnik Slovenske športne zveze Marko Lojbnega.
8: Namen je, da v smislu fair playa dijaki se dobijo in tekmujejo v raznih športnih panogah in v ospredju seveda ni zmaga, sodelovanje je vse, kot je to tudi olimpijska agenda.

0: Te ta grašo. Nam je zapel in medtem nam kaže ura 16:21 minut. Ja, poletje je čas za druženje, dobro glasbo in nepozabne večere. Prav takšen bo tudi letošnji večer na že tradicionalni Rožfešti, ki bo jutri 10. julija ob 21. uri v Farožu Šentjakobu v Rožu. Po domačem celoletni projekt Slovenskega prosvetnega društva Rož je tudi geslo letošnje Rožfešte. Več o koncertu pa je kolegu Martinu Cvitru povedala članica organizacijskega tima Nataša Otovic.
1: Po domačam, pod tem geslom bomo priredili našo tradicionalno Rožfešto in za to fešto, ki smo jo pripravili Šentjakobska mladina, a je lita studa posebnost, da smo doma v tem vlade prevzeli, smo povabili tudi domačine, oziroma tudi tiste, ki imajo neko povezavo v Šentjakob. To so skupina Dreja, ki jo je ustanovil naš domačin Elija Štika, ki je doma v Šempetru in jo Dreja, to so sami študenti in študentke za Mozarteuma v Salzburgu in vsi študirajo glasbo in inštrumente in so se tam skupaj znajdli in mislim, da imajo čisto svojo glasbo raznoliko. V glavnem je to, da se zabavajo in da imajo res gaudo na odru. Zato pa mislim, da to za našo fešto zelo dobro paše. Na vsak način autentično, funk, indie pop, troglasno, zabavno bo.
2: Kot predskupino, koga ste tle povabili?
1: Ja, tle smo tri zdravce povabili. Da smo jo tudi točno tja opreta. To je skupina Patchwork Light, družina Sima, oče, hči in sin, pa še dva glasbenika imajo zraven. Jo, smo jih povabili, da bojo malo zahodili nam. Od večnih klasikov do aktualnih hitov, tla imajo za vsega neicode.
2: In pošla imate pa še nekaj posebnega.
1: Jo, en čisto poseben gost, tako bi rekla, to je Evan Parks, ki se je rodil v Kaliforniji, ima pa koroške slovenske korenine in sicer je pravnuk Pavleta Kernjaka. Je Evan Parks rapper, kot drugi pišejo dnevnik in bo v Farožu rap glasbo igral. Rožfešta je v petek 10. julija, začne se ob 21. uri, ob davetek zvečer. In to je v Farožu, v Šentjakobu Rožu, open air, super ura, aže. In jo, pridite, zaradi glasbe, družabnosti, malo po domačem pohaužujemo, malo upisadimo in uživamo. Zadnji šolski dan, pridite, ne je pojist, pa popite in na fejn muso.
0: Tako Nataša Otovic, članica Šentjakobške mladine Slovenskega prosvetnega društva Rož, ki pripravlja letošnjo Rožfešto. Na oder se bodo torej podali energična zasedba Dreja, ki združuje funk, indie in pop, skupina Patchwork Light z uspešnicami popa, countrya in rocka, ter rapper Evan Parks z DJ-em Tespo. Ja, koncert pod milim nebom bo jutri ob 21. uri v Farožu v Šentjakobu Rožu. Vstopnice pa so na voljo na spletni strani ros.si.

0: Billy Joel, Uptown Girl, ura nam kaže med tem pol pet, za vas imamo vsebinski pregled današnjega žurnala ob 17. Pred mikrofonom pa je kolega Aleksander Mak.
1: Dve osrednji temi vas čakata danes v žurnalu. Včeraj je bila predpremjera dokumentarca 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu. Novinarke Timne Kac o deportaciji koroških Slovencov in Slovenk. 25-minutni film v nemščini je namenjen predvsem šolarjem više stopnje, da se s tematiko pregona sooča tudi nemško govoreča publika. Novinarka Timna Kac o odzivih na včerajšnji predpremjeri.
2: Zelo super je bilo, da so vse priče tu bile, da smo lahko skupaj tudi reflektirali o tem in da so tudi priče še enkrat povedali, kako pomembno je, da mlade generacije to zgodovino slišijo.
1: Dokumentarni film novinarke Timne Kac z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu o pregonu koroških Slovencev v času druge svetovne vojne je v nemškem jeziku, da zakruto usodo izve čim več ljudi. Premiera filma bo 11. septembra v kulturnem domu v Pliberku. 25. oktobra bodo volitve v Koroško kmetijsko zbornico. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov ima 4 zastopnike v 36 članski zbornici in prvič po letu 2021 mesto v predstojništvu zbornice. Skupnost se je in bo zapisala boju proti zaprtju kmetij in boju za osnovni dohodek malim in gorskim kmetijam, je na nedavnem kmečkem prazniku poudaril frakcijski vodja Marjan Čik.
3: Bili smo vedno, bi rekel, neki advokat za kmete in smo tudi tiste teme nagovarjali, katere mora drugi niso tak sprejeli in zato smo tudi atraktivni. Mislim pa tudi tak po tem, da smo nastopali vse povsod, da prenašamo kulturo in mislim, da tudi to ta dvojezičnost, neki pozivni izziv za Koroško in tega se vedno bolj zavedamo.
1: To in več danes v popovdanskem žurnalu.
0: Hvala, Sani, mi pa pogledamo še na ceste ob 16:34 poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir želimo vam varno in srečno pot.

0: To nedeljo 12. julija bodo v Svečah odprli med tem že 44. slikarski teden, na katerega vabi Slovensko prosvetno društvo Kočna. Tokrat bo sodelovalo 7 umetnic in umetnikov iz Avstrije, Slovenije in Italije, predsednica društva Alenka Weber o italijanskih umetnicah.
1: To je gospa Elizabeth Oberrauch, ona ima izredne izkušnje že in sicer ima tudi svojo tako rezidenco mednarodno, kjer je živelo 100 umetnikov in kot umetnica je pa tudi zelo posebna, ja, dela tudi z naravo, predvsem tudi s papirjem, japonskim papirjem, papirjem, ki ga sama izdela, bila je že tudi v teh deželah in se zelo poglobila v to umetnost. K nam bo prišla potem še Charlotte Aurich, ki je tudi iz Južnega Tirola, pa ostala zdaj na Dunaju po študiju in tudi ona se ukvarja z raznimi projekti, tako da se bomo tudi tukaj lahko izmenjavali. Je pa še najmlajša teh umetnic Sophie Lazari, živi trenutno v Berlinu, ona pa ima toliko talentov, da sem se kar čudila, je rekla, da je 13 let, čeprav je še tako mlada, 13 let nastopala kot profesionalka pianistka. Ima pa tudi v slikarstvu, v njenih svojih delih, raznolik pristop in tudi tehnike, dela tudi tatuje, potem slika komik stripe, ja, in potem čisto tako slikarstvo, da je res samo slikarsko delo. V bistvu je to vse njena umetnost, ki je zelo bogata v ustvarjanju.
0: Nič manj zanimiva pa sta umetnica in umetnik iz Slovenije, ki sta letos razstavljala tudi že na slovenskem konzulatu v Celovcu.
1: Gospod Marjan Drev je kipar in je tudi filozof. Gospa Anja Jerčič Jakob pa je zaključila diplomski in poddiplomski študij slikarstva in grafike tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. In deluje kot slikarka, grafičarka in ilustratorka. Ona prihaja iz Ljubljane in oba se zelo veselita obiska tukaj v Svečah.
0: Potem pa bomo lahko letos spoznali tudi umetnico in umetnika iz Avstrije, ki nista le povezana preko umetniškega ustvarjanja.
1: To je Luisa Kazalitski in Siegfried Zavorka. In sicer sta v bistvu oba tudi malo Korošca. Gospa Luisa Kazalitski je sicer šele z 12. letom prišla na Koroško, starši, je pa rojena v Pragi in je mladost preživela tukaj. Potem je šla na Dunaj študirati in ostala tam. In ja, je slikarka, grafičarka, gospod Siegfried Zavorka je pa rojen tukaj na Koroškem tudi, ampak tudi on je po študiju ostal kar na Dunaju. Sta oba umetnika in zanimivo je to, ljudje, tudi tisti, ki se spoznajo v umetnosti, najbrž ne bodo vedeli, skupaj nastopata kot umetnika, ampak sta v resnici tudi par.
0: Tako predsednica Slovenskega prosvetnega društva Kočna Alenka Weber o letošnjih umetnicah in umetnikih slikarskega tedna v Svečah, ki ponuja tudi bogat spremljevalni program, ja več o tem pa po naslednji glasbi.

0: Kako omenjeno pred glasbo se bo nedeljo 12. julija začel 44. slikarski teden v Svečah. Slavnostno odprtje nas čaka ob 18. uri v galeriji Gorše v Svečah 42, pravi predsednica Slovenskega prosvetnega društva Kočina Alenka Weber.
1: Za odprtje smo tokrat povabili poseben duo profesionalnih glasbenikov, ki nas bosta na violini in kitari razveselila s tipičnimi brazilskimi ritmi. To bo zelo poletno vzdušje, kot naprimer bossa nova in podobno, vse to poznate. Umetnika sta iz São Paula in se izpopolnjujeta na celoški zasebni univerzi Gustava Malerja v džezovskem oddelku. Sama tudi poučujeta in tudi nastopata s koncerti v javnosti. Uokvirila bosta pa naše odprte na zelo poseben način. To sta, da jih imenujem, Lukas Šagas na violini in Andrej Bodinjon je pa na kitari. To je odprte, ki bo v nedeljo, potem imamo v torek družabni večer, samo da ga omenim, ponavadi tudi pečemo na žaru in na vrtu pred galerijo se zberemo in se zelo vneto pogovarjamo in poklepetamo. V sredo pa je naslednji glasbeni višek, to je jazz koncert, običajni, tradicionalni in že z 30 let. Ton Čvajnik in vedno z drugo zasedbo. Letos je povabil tudi Jošota Štefana, to se pravi, nastopala bosta s klavirjem in gypsy kitaro. Moram pa reči, da je že lani bil Jošo Štefan in ker je bil ta koncert tak uspeh in ljudje so bili navdušeni, smo pregovorili oba, da bosta letos spet prišla.
0: Poleg glasbenega sporeda pa so tudi ustvarjalne delavnice za najstnike in odrasle ter za otroke stalna ponudba na slikarskem tednu.
1: Za najstnike in odrasle ponujamo poslikavanje in glaziranje keramičnih posod. Posode narejene, ročno narejene, bo prinesla, pripeljala vodja tečaja in sicer gospa Brigita Vogrinc. In tako, da bojo posode pripravljene tam in vi boste pa to poslikavali in že doma si lahko pripravite zamisel vzorcev in barv, ki bi jih želeli prenesti na to keramiko. Barvice bo pa prinesla, ker so to posebne, vodja tečaja seboj. Potem pa imamo še seveda za naše mlajše izdelave afriške otroške maske. K nam bo prišla spet akademska slikarka Tjaša Rener, vodja tega tečaja in to so uspešnice za otroke od 4. do 8. leta. Nasvidenje na eni izmed teh prireditev, jaz bi začela kar pri odprtju in potem pri ostalih prireditvah in zaključku 44. slikarskega tedna v Svečah.
0: Ja, in zaključek 44. slikarskega tedna s predstavitvijo umetnin bo v soboto 18. julija ob 18. uri v Einspielerjevem centru v Svečah 44. Tam bodo v primeru slabega vremena tudi vse ostale omenjene prireditve. Več informacij pa lahko preberete tudi na spletni strani www.kocna.at.

0: Z dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili s petu nedelju ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je Avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo 13:35 na mreži URF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Sobota, 11. julija.
2: Tamburaški festival v Šentjanžu.
1: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
3: Klapa, semikanta.
4: Damja bella Istria, biser mojega srca.
1: Vse naše domače koroške tamburaške skupine.
3: V soboto 11. julija ob 17:00
1: na dvorišču Kajnka centra
2: v Šentjanžu. Ja, in to bo tudi tema v nadaljevanju po žurnalu ob 17. Vas čaka seveda tudi danes glasbena oddaja Naša pesem in danes v ospredju seveda Tamburaški festival v Šentjanžu. Vabljeni, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju.

0: Slovencev.
1: Zelo super je bilo, da so vse priče tu bile, da smo lahko skupaj tudi reflektirali o tem in da so tudi priče še enkrat povedali, kako pomembno je, da mlade generacije to zgodovino slišijo.
2: Na interno predpremjero so bili povabljeni šolski strokovnjaki, predstavniki narodne skupnosti ter protagonistke filma. Priče časa Katja Šturm-Šnabel, Anna Urban in Peter Sita so po ogledu filma povedali.
3: Mene se je zelo dopadlo. Zvezan je bil vse ta fajn.
4: Ja, to je super bilo napravljeno. Tako, da se naprej odvija tudi, da mladina zve, kako je bilo. Drugače ja pozabe.
5: Mladina ima pravico, da zve za zgodovino. Mam reči, da so učitelji zelo hvaležni, če prideš kot priča časa, pa tam na licu mesta peč z dijaki govoriš.
2: In če jo pripraviš še tak film, je pa kar dobro.
5: Ja, seveda, ne? Ker to bi bil material za učitelje. To je važno, da imajo učitelji en material v rokah, s katerim lahko delajo.
2: Na predstavitvi je bila za pedagoško visoko šolo tudi strokovnjakinja Nadia Dangelmeier.
6: Ich finde es sehr gelungen, wie in dem Film die Ereignisse der Vergangenheit auch mit Gegenwartsthemen verbunden werden, beziehungsweise die Ereignisse von 1943 bis 1945 mit dem Ortstafelsturm und dann mit dem Polizeieinsatz am Berschmann. Weil ich glaube, dass alle diese Anknüpfungsmöglichkeiten für junge Menschen ermöglichen.
2: Dejstvo, da je filmska reportaža posneta v nemškem jeziku, je bila ena osrednjih tem razprave po projekciji. O tem pravita Eva Hartmann in Simon Urban.
7: Nekako nenavadno, da je film v nemščini, ampak istočasno se mi zdi zelo pomembno, da tudi ponujamo za nemško govorečo publiko, predvsem za, tako kot je Timna tudi povedala, za učiteljice in učitelje.
8: Seveda lahko delamo naprej stvari samo v slovenščini, pol pa ostane tudi samo pri manjšini. Vidim ogromno potencijala v tem, da se pouči o teh zadevah tudi večinsko prebivalstvo. Ne samo na Koroškem, ampak v celi Avstriji v bistvu.
2: Nizko proračunski film je financiralo šolsko društvo. Danilo Kac.
9: Mi se s tem pogosto ukvarjamo znotraj naše narodne skupnosti. Mi te zadeve poznamo, ampak ostali na Koroškem, v Avstriji, pa tudi v sosednjih državah za te grozote ne vejo in tako jih bodo spoznali in upam, da bo to odjeknilo in da bo ta ali oni začel premišljevati tudi o tem, kako se razvija družba v trenutni fazi.
2: Za SPZ in KKZ sta se predstavitve udeležila Julija Šelanda-Obit in Milan Piko.
10: Ja, seveda bi bila naloga šole države, da skrbi za to, da večina ljudi ve o svojih manjšinah, ampak mislim, da je to problem skoraj vseh manjšin, da morajo večinoma poskrbeti za to sami.
11: Zgodba je izredno pestra, žalostno pestra in ponazoril pol uri res to trpljenje, ki so ga ljudje doživljali v teh treh letih, treh mesecih in treh dneh. Seveda bo KKZ to stvar tudi forsirala, na vsak način se bomo potrudili, da bo ta film videlo čim več ljudi.
2: Filmski reportaži uspe geslo nikoli več napolniti z argumenti in čustvi. Režiserka se že veseli velike premiere.
1: Filmska prezentacija bo 11.9. v Kulturnem domu v Pliberku in so vsi prisrčno vabljeni, da se ogledajo film.
0: Tako Timna Kac v pogovoru s kolegico Sabino Cvita-Grilc. Naj še dodam, film je namenjen v prvi vrsti šolarjem višje stopnje na srednjih šolah, kakor so izustili tudi ob včerajšnji predpremieri dokumentarca z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu. Premiera filma bo 11. septembra v Kulturnem domu v Pliberku. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov je od leta 1951 zastopana v Koroški kmetijsko-gozdarski zbornici, ki šteje 36 zborničnih svetnikov. Pri zadnjih volitvah leta 2021 je skupnost osvojila 4 mandate in bila prvič zastopana v predstojništvu zbornice. Krovno stanovsko zastopstvo slovenskih kmetic in kmetov na Koroškem je tretja najmočnejša frakcija v kmetijski zbornici za Pauanpundom in Svobodnjaki. Naslednje volitve bodo 25. oktobra. Nedavni kmečki praznik v Šentjanžu je bila za zbornične svetnike skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov dobra priložnost, da izvejo za aktualne skrbi in zahteve kmetic in kmetov, ugotavlja frakcijski vodja Marjan Čik.
12: Mam reč, z duše začutiš dobro, ker se vidi, da pač kmete hočejo imeti kirga, ki govori za nje, in mislim, da so to zadnje leta dobro dokazali. Bili smo vedno, bi rekel, neki advokat za kmete in smo tudi tiste teme nagovarjali, katere mora drugi niso tak sprejeli, in zato smo tudi atraktivni. Mislim pa tudi tak po tem, da smo nastopali vse povsod, da prenašamo kulturo, in mislim, da tudi to ta dvojezičnost neki pozivni izziv za Koroško in tega se vedno bolj zavedamo.
0: Osrednja tema skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov je bila od nekdaj in bo boj proti zapiranju kmetij, predvsem pa prizadevanja za osnovni dohodek malim in gorskim kmetijam.
12: To se moramo nekako pogumno rešiti tudi tega diktata z evropske skupnosti, ker mislim, da tu napačne smeri laufajo. To se vidi, da male kmetije sploh nimajo več šans, malo nekaj so tisti celi ukrepi, tati sistem, bi rekel, finančnih podpor, vse treba, bi rekel, korajžno na novo postaviti, in to smo se vedno zavzemali, da smo tudi rekel, osnovna podpora neka za male kmetije, za gorske kmetije, to je treba, in mislim, to daljše bolj tema, kot je bila to nekdaj, to se vidi, ker jaz mislim, če bi zagotovil delovno mesto na kmetiji, pol bi ostala tu pa tam še kjera živa, in to rabimo že zaradi tega, da bo naš kraj tako stav, ko smo ga navajeni.
0: Tako frakcijski vodja skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, zbornični svetnik Marjan Čik o osrednjih prizadevanjih za naslednje mandatno obdobje v kmetijski zbornici. SJK je zastopana štirimi mandatarji v kmetijski zbornici, ima zastopnika v predstojništvu zbornice. Cilj za volitve 25. oktober pa je letos ohraniti vsaj doslejšnjo moč. Frakcijski vodja ostaja Marjan Čik. Še kratko vest, po uveljavitvi novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši upis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na slovenskem notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe upisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote, kako so sporočili z ministrstva. Dokazovanje bo temeljilo na znanstveno urejeni zbirki žrtve druge svetovne vojne Inštituta za novejšo zgodovino. Seznam, ki vsebuje več kot 100 tisoč vnosov posameznikov, je po navedbah ministrstva obsežen sistematičen popis vojaških in civilnih oseb z rezidenčno pravico na območju današnje Slovenije, ki so med drugo svetovno vojno in neposredno po njej izgubile življenje zaradi posledic vojne. Poglejmo še na vreme. Jutri bo vreme za kopanje. Ves dan bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 32 stopinj Celzija. Šele popoldne so v gorah možne posamične nevihte. Podobno bo tudi v soboto. Sončno in vroče s posamičnimi vročinskimi nevihtami v popoldanskem času. Temperature od 27 do 33 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 17 stopinj Celzija. To je bil popoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vaše zanimanje, lepo, da ste bili z nami, lepo vabljeni, da to storite še naprej, kajti sledi naša pesem na tem valu, skozi oddajo vas bo vodila kolegica Daniela Topar. Danes pa je tema Tamburaški festival, ki bo v soboto v KNK centru v Šentjanžu, in Daniela pričakuje dve gosti, tako da boste do 18. ure v zelo prijetni ženski družbi. Poslavljam se Aleksandra Mak in vam zaželim prijetno poslušanje. Srečno!
13: Slovenski spored

0: Jelle popozdravljenim, pozdravljeni v glasbeni oddaji. Naša pesem, kako ste morda ugotovili tudi že ob prvi pesmi, se bomo danes posvetili tamburaški glasbi. V soboto 11. julija nas namreč na vrtu KNK centra v Šentjanžu Rožo čaka tradicionalni in medtem že 23. tamburaški festival, ki ga prireja Slovensko prosvetno društvo Šentjanše in z nami sta sedaj v studiu tudi predsednica in tamburašica Nadja Kojšnik, ter podpredsednica in prav tako tamburašica Anja Šlemic. Lepo pozdravljeni obi.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ja, Nadja, domnevam, da se na vrtu KNK centra že pošteno dogaja. Saj so ja taki festivali povezani z ogromnimi pripravami. Tale šoto oziroma tudi sam oder pravzaprav že stoji?
1: Vse že stoji, vse je pripravljeno in to tudi zaradi tega, ker smo imeli že prireditev kmečki praznik. Uh-huh. Tako da zdaj dejansko nimamo toliko več priprav pred tamburaškim festivalom, ker je že vse stoji.
0: Uh-huh. No, to je seveda dobro. Letos ste pa tudi v prav posebnem letu, se pravi, obhajate 120. Jubilej obstoja vašega društva in jubilejni koncert. Glede tega ste že imeli meseca januarja letos. Ta tamburaški festival je sicer stalnica vašega društva. Kako pa se bo leto nadaljevalo, imate še več zadev in se bo morda ta točka, se pravi jubilej, pojavila tudi na samem tamburaškem festivalu?
1: Jubilej se pojavi dejansko v vseh naših prireditvah letos, tako tudi naprej. Tudi jeseni imamo nekaj, kar spet čaka ljudi, ki pridejo potem na naše prireditve, kot je to stonov pohod, gledališke predstave, naš trg domačih in ročnih izdelkov in tudi adventni koncert. Mogoče pa, če imamo dovolj moči, pa še nekaj vmes stisnemo, ampak v bistvu vse pod 120. obletnici, to je letos naša tema, tako je.
0: No, sedaj nas čaka torej tamburaški festival, seveda pa bomo najprej pogledali, koga ste pravzaprav letos povabili v vašo sredino, morda začnemo pri domačih zasedbah.
1: Letos, kot vsako leto, naše koroške skupine iz Železne Kable, Hodiše, Škofiče, Loče in Šentjanža, vsi tamburaški sestavi so spet tudi pri tamburaškem festivalu in posebno nas pa veseli, da imamo letos spet klapo povabljeno, to je Klapa se mi kanta iz Slovenije in tudi tamburaški ansambl iz Kranja.
0: Zakaj ste se odločili prav za te dve skupini? Voda. Ja.
2: Ja, lansko leto na lanskem festivalu smo enkrat poskusili brez klape in smo dobili odmev od publike, da bi radi poslušali spet dalmatinsko glasbo, ki popestri festival, ker tudi res sodi in paše v ambient in k tamburicam, da ni presek, ne, da se to ujema, da se usklajuje in seveda smo publiki ustrezali letos in smo povabili to letos eno slovensko skupino, ker ti ponavadi so to hrvaške klape in to je pa znana slovenska klapa, to je tudi spet nekaj posebnega. Oni so iz Istre, v bližini Kopra, so doma, so na slovenskih tleh zelo znani in zdaj hočemo tudi k nam v Avstrijo povabiti, da bojo tudi tukaj dobili slavno ime.
0: Klapa se mi kanta, ima za nas sedaj tudi naslednjo pesem, ta se pa glasi Tvoja lepota.

0: Klapper se mi kanta, nam je zaigrala in zapela pesem Tvoja lepota. Je taj pa prav poletna se lahko veselimo, kajti, kako vemo, jutri je zadnji šolski dan in tamburaški festival. V soboto 11. julija je seveda festival za celo družino, začel se bo ob 17. uri. Ja, tudi sama sem mnogo let sodelovala na festivalu, najprej s prvim, nato s tretjim bračem. Vsem tistim, ki jim to morda nič ne pove, bi lahko nakratko našteli te ta glasbila, ki se pojavijo v nekem tamburaškem orkestru. Bisanico, Nadja, si ti igrala najprej, sedaj bas. Bisanica je tisti najmanjši inštrument z visokim prodornim zvokom. V orkestru prevzema načeloma glavne melodije, potem imamo tudi tisti inštrument kontrašico, se skriva že v menu, da ima kontrapunktne glasove. Potem pa imamo brač in Anja, se mi zdi, brač igraš ti, ne?
1: Katerega? Ja, jaz sem pa na prvem braču. Uh-huh. Če bi si celoten orkester imeli, potem je 8 različnih inštrumentov. To so, kot si ti omenila, prva in druga bisanica, oziroma bisanica in kontrašica, ki je drugi glas k bisanici. Uh-huh. Potem so 3 glasovi brači, to je prvi brač, ki ga igram jaz, drugi brač, kot drugi glas in tretji brač, to je tretji glas. In potem so še glasbila, ki spremljajo. To so pa Bugarija in Berda, mi rečemo Bui, in če je potem sestav kompleten, imaš pa še čelo, ki je tudi v basovskem ključu.
0: Točno, ja, Čelovič smo imeli tudi pri nas v naši, oziroma imamo še vedno v tej škofiški zasedbi. Vem pa, da ste se lotili dostikrat tudi že ja, kakšnih bolj modernih skladb in se pojavil naprimer na odru tudi kakšen kahon.
1: Ja, tudi to smo že eksperimentirali, že marsikaj, ker če tako pogledam nazaj, jaz res že dolga leta igram, najprej vse tiste klasične pesmi, kot so Savski valovi, Perte, Tiha noč, seveda to mora vsak imeti v svojem repertoarju, ampak enkrat se je nam zdelo to malo, že kako bi reklo, suhoparno, ne, in smo hoteli tudi zraven pet, čeprav nismo mojstri, ampak skušamo še vedno tudi bolj moderne pesmi za pet in zaigrati, da to sami delamo, da ni treba kakega pevca povabiti ali kak zbor. Ja. S tem potem smo bolj avtonomni in lahko gremo in nastopamo tudi samostojni. Čeprav ne zveni vedno tako super, včasih tudi kakšno zaforamo, ampak jo, imamo veselje zraven in s tem potem, ker dam je zajec nam piše priredbe, mi rečemo, kaj se nam dopade, včasih res tako, da res zelo dobro takoj zazveni, včasih seveda imaš pa tudi kakšno pesem, da v ženskem sestavu mogoče ne zveni tako fajn in jo potem daš tudi stran.
0: Ja, Nadja, ženski sestav, se pravi, prej je se skrival tam za basom oziroma Berde, imate vi, ne? Miro Müller, tudi Jani Müller se mi zdi je določen čas sodeloval. Sedaj si pa to vlogo basistke nekje prevzela ti. Kako pa od najmanjšega inštrumenta, se pravi od bisanice do Berd, je tu kakšna velika sprememba in izziv?
2: V bistvu zame ni bil tako velik izziv, ker sem bila v glasbeni šoli, sem se učila klavir, potem sem se učila bisanico tudi v glasbeni šoli in nekako je potem ni težko, sploh pa, ker pri klaviru imaš basovski ključ in violinski ključ in ker so berde napisane, pač note so napisane v basovskem ključu, je potem res bilo precej enostavno to začeti, sploh pa tudi iz tega razloga pri bisanici tremoliraš, pri berdi pa res samo udarjaš in si v bistvu spremljava. Nimaš glavne vloge, ampak seveda je neka vloga, ki spremlja In moram povedati, da mi je veliko veselje, da sem tudi to glasbilo spoznala, ker ja, mi je prav všeč, moram povedati.
0: Ste pripravili z vašo zasedbo kakšen poseben nov repertoar?
1: Ja, letos nimamo samo pevske skladbe, temveč tudi instrumentalne skladbe. Preveč sebe da ne bomo izdali, ampak smo šli tudi malo, kako bi rekla, v narodno zabavno smer, da bomo tudi tale žanre malo popestrili in zaigrali in bo za vsakega kaj zraven.
0: Ja, prepričana sem in kako smo slišali, bo med drugim sodelovala tudi skupina iz Loč, tamburaši iz Loč, ki jih verjetno še vedno vodi Erika Vrolike, ne?
1: Ja, seveda, ona je pa stalnica v Loč.
0: Tako. No in prav ta skupina ima sedaj za nas naslednjo pesem Mladi smo in pridemo iz Loč.

0: Spoken to so bili tamburaši iz Loč in ravno kar sem izvedela, da se je prav v Šentjanžu razvila še neka nova skupina in sicer imate naraščaja, ne?
1: Tako je. Letos ali pa že dalj časa smo rekli nekako bo treba dobiti naraščaj, ker smo tudi mnenja, da je to glasbilo enostavno lepo in je fajn, če da pride do mladih ljudi in smo res povabili nekatere v občini, ki jih poznamo, smo jih nagovorili, ali bi prišli, no, da bi spoznali in dejansko so zdaj štirje, ki so kakih, kaj pa sem, 8 tednov do 10 tednov so sedaj prvič igrali, malo spoznali note, spoznali tudi ta svet tamburic. In tudi v soboto bodo z nami nastopali.
0: Fino, se pravi, bomo slišali nove glasove in tudi nov način igranja. No, med drugim pa bosta na oder stopili tudi skupina Tamika in Stara banda, se pravi tamburaška skupina iz Škofič oziroma Hodiš, prva je iz Železne kaple in obe skupini sta leta 2014, se mi zdi, smo to posneli z Goščenko tamburaški randevu in na njej lahko najdemo tudi naslednji dve pesmi Evo Banke, Moja mala. To bo pa tudi naslednja pesem za vas.

0: Ja, kako smo to snemali tedaj v domu glasbe, v celocu, to je bila kar večja procedura, imam še dobre spomine na to zadevo, ta Mika in stara banda sta snemali prav to pesem oziroma posneli to pesem za zgoščenko Tamburaški randevu. Ja, Tamburaški festival nas čaka torej sedaj v soboto 11. julija, začetek ob 17. uri. Glasba je seveda ena zadeva, s katero uspeva en festival. Na drugi strani pa je pomembna tudi kulinarika. Tudi letos bomo prav gotovo lahko uživali marsikatere dobrote.
1: Ja, kot se pri tamburicah spodobi, imamo na žaru, seveda, to pa še zraven k glasbi, da bomo malo flair iz Dalmacije, malo morja, prinesli tudi šuntjanš. Imamo letos tudi ribe oziroma kalamare bomo imeli na žaru, potem naše slavne čevape, potem jutri bomo se že srečali, da bomo delali krompire v solato, to je tudi svoja procedura in že imamo svetle že fletno. In upam, da se bo to tudi potem, da bo je to publika tudi znala ceniti, če bo jim dišalo. Ja, in seveda pivo in pijače, je že poskrbljeno, da bo hladno pivo, upam, da bo vroče, kot pa vsako leto švicamo na festivalu, tako tudi letos smo ravno ugotovila, zeblo na še nikoli ni.
0: Tako je, ampak ne smemo pozabiti, da imate tam seveda lep šoto, ki daje senco, se pravi, pod milim nebom ne bodo sedeli, če bo vročina nas na glavi ne bo zapeklo, ali pa tudi če bi se le pojavil kakšna krajša ploha, ne bomo postali mokri tam, se pravi, lahko dejansko uživamo in tudi seveda to ni takšen koncert, ko moraš pač tam tiho sedeti in poslušati, to je res dejansko festival in otroke lahko vidimo, kako se igrajo in zaplešejo tudi tam na tem dvorišču, na travi si lahko pripravimo tudi kakšno blazinco in od tam poslušamo, kako bodo zaigrale vse te skupine. Ja, od vas imam sedaj še pesem Marijana, morda pa lahko sedaj tudi že omenimo, da bo Klapa Semikanta prinesla verjetno tiste znane pesmi, priljubljene, ki jo poznamo od Olivera Dragojeviča.
1: Ja, oni so imeli zdaj pred 14 dnevi svoj samostojen koncert v Križah in tam so predstavili čisto nov spored, ki so ga sestavili prav v spomin na slavnega Olivera Dragojeviča in prinesti bojo se boje šopek najbolj znanih melodij njegovih in seveda tudi lastnih avtorskih pesmi, ko smo že prej slišali, slovenske pesmi imajo tudi v repertoarju.
0: Od vas, se pravi od Tamburaške zasedbe iz Šentjanža, pa imamo sedaj pesem Marijana.

0: Ja, Tamburaški festival nas čaka v soboto 11. julija na vrtu KNK centra v Šentjanžu. Rože začeli boste ob 17. uri. Sedaj pa seveda vprašanje, so na voljo še vstopnice, verjetno že, ne?
1: Seveda. Povsod so nas na voljo še vstopnice pri vseh društvenicah in društvenikih,
0: ja,
1: tako,
0: ja.
1: In seveda tudi pri Slovenski prosvetni zvezi. Lahko pa kličete in rezervirate v predprodaji, to pomeni za 10 evrov.
0: Mm-hmm.
1: In poleg tega imamo pa tudi pripravljeno žrebanje, to pomeni, da lahko vsak kupi za 1 evro
0: srečko,
1: hvala lepa.
0: Ja.
1: In imamo zanimive nagrade, kot je to en snowboard ali pa darilno košaro, različne bone in.
0: Fino, glej.
1: Tako da vsi prisrčno vabljeni.
0: No in sedaj pa imamo prav poseben bombonček za vas. Žrebamo 2 vstopnici in 2 osebi se boste lahko veselili in brezplačno uživali na tem Tamburaškem festivalu sedaj v soboto 11. julija. In rekla bi, da tista oseba, ki bo klicala najhitreje na našo telefonsko številko, bo prejela te 2 vstopnici, velja številka 0463 za Celovec, 501-110, še enkrat ponovim, 0463 za Celovec, 501-110. Ja, ob tem pa bomo zavrteli še zadnjo pesem skupine Tamika, to je pesem Venček Dalmatinac, tebi Nadja in tudi tebi Anja, hvala lepa za vajen obisk danes tukaj v Celovcu in želim vam seveda prijeten večer tedaj v soboto 11. julija, naj bo tudi ta letošnji Tamburaški festival pester in uspešen. Hvala lepa za obisk.
2: Hvala lepa in vsi vabljeni v Šentjanž.
0: Hvala lepa, ja, in s tem smo torej pri koncu današnje oddaje. Z vami bom spet, če želite, seveda jutri zjutraj ob 6, ko vas bom na teh valovih spet zbudila in v nadaljevanju, sedaj od 18. ure naprej, bodo za lepe radijske večerne in nočne oddaje poskrbeli kolegi in kolegice Svobodnega radija Agora. Še naprej torej prijetno poslušanje. Imejte se lepo. Srečno!

0: druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Dobrodošli v oddaji Druga glasba, kjer odkrivamo glasbene tradicije sveta, njihove zgodbe in ljudi, ki jih ohranjajo pri življenju.

Danes vas vabim na jugovzhodno obalo Omana. To je dežela, ki jo večina pozna po puščavi, kadilu, starodavnih pristaniščih in trgovskih poteh. Toda Oman je že stoletja tudi prostor srečevanja različnih kultur. Tu se stikajo arabski polotok, vzhodna Afrika, Perzijski zaliv in Indijski ocean. Prav zaradi tega je nastala ena najbolj zanimivih glasbenih tradicij arabskega sveta. Danes vam predstavljam album Oman Bagpipe Singers – Songs of Returning and Leaving, ki je pri založbi Glita Beat izšel 3. julija 2026. Album je nastal na terenu. Producent Ian Brennan ni glasbenikov povabil v studio, ampak je odšel k njim. Posnetki so nastali na obali, tam, kjer ta glasba že stoletja pripada vsakdanjemu življenju. Če boste pozorno poslušali, boste poleg petja in instrumentov zaznali tudi veter, valove in odprt prostor. To niso napake snemanja, ampak del zgodbe. Gre za glasbo skupnosti, katere korenine segajo na vzhodno afriško obalo. Njihovi predniki so bili pred stoletji pripeljani v Oman prek trgovskih in tudi suženjskih poti čez Indijski ocean. Kljub težki zgodovini so uspeli ohraniti del svoje kulture, predvsem skozi glasbo. Njihove pesmi še danes združujejo svahilijski in arabski jezik. Govorijo o morju, dolgih potovanjih, odhodih, vračanju domov, delu, veri in skupnosti. Zato naslov albuma Songs of Returning and Leaving ni naključen. V njem je povzeta življenjska izkušnja mnogih generacij. Posebnost glasbe so tudi instrumenti. Če boste slišali dude, naj vas to ne preseneti. To niso škotske dude, ampak omanska različica starodavnega instrumenta, ki je na arabskem polotoku prisoten že zelo dolgo. Poleg njih pomembno vlogo igra tudi morska školjka, v katero glasbeniki pihajo kot v rog, spremljajo pa jih različna ročna tolkala in skupinsko petje. Današnja oddaja ne pripoveduje le o eni glasbeni tradiciji, govori tudi o spominu, o tem, kako lahko pesem ohrani zgodovino tudi tam, kjer so bile številne zgodbe zamolčane ali pozabljene. Začnimo torej naše potovanje po obali Indijskega oceana. Poslušajmo prvo skladbo.

vsakdana skupnosti, ki svojo zgodovino še vedno nosi v pesmi. Ko govorimo o Omanu, pogosto pomislimo na puščavo, datljeve palme in kadilo, precej redkeje pa na pomorstvo. Toda prav morje je stoletje oblikovalo življenje tega dela arabskega polotoka. Omanski mornarji so pluli vse do vzhodnoafriške obale, Indije in celo jugovzhodne Azije. Trgovske poti niso prenašale le blaga, temveč tudi jezike, običaje in glasbo. Posebno močne vezi so nastale z območjem današnje Tanzanije, predvsem z Zanzibarjem. V 19. stoletju je bil celo sedež omanskega sultanata nekaj časa prav tam. Zato ni presenetljivo, da danes v tej glasbi slišimo ritme in melodije, ki niso značilni le za arabski polotok, ampak nosijo izrazit afriški pečat.

Tudi petje je drugačno od tistega, ki ga običajno povezujemo z arabskim svetom. Namesto izrazito okrašenih solističnih melodij, tukaj prevladuje skupinsko petje. Eden začne, drugi odgovorijo. Glasovi se prepletajo v nekakšnem pogovoru, ki ga podpirajo bobni in enakomeren puls ritma. Takšno petje je bilo namenjeno skupnosti, spremljalo je delo, praznovanja in dolga potovanja po morju. Posebna zanimivost albuma so tudi dude. Mnogi poslušalci jih bodo v prvem poslušanju verjetno povezali s Škotsko ali Balkanom, toda različice tega instrumenta najdemo na številnih koncih sveta. Omanske dude imajo drugačen zven, drugačno logo in drugačen način igranja. Niso simbol vojaških parad ali ljudskih veselic, temveč del glasbenega izročila obalnih skupnosti. Če temu dodamo še zvok školjčnega roga, dobimo zvočno podobo, ki jo je težko primerjati s čim drugim. Zdi se, kot bi nas glasba ves čas opominjala, da je morje njen najpomembnejši spremljevalec. Naslednja skladba nas bo ponovno popeljala med glasove ljudi, ki svojo zgodovino pripovedujejo predvsem s petjem. Poslušajmo.

Poslušate oddajo Druga glasba, v kateri vam danes predstavljam album Oman Bagpipe Singers – Songs of Returning and Leaving. Če poslušamo nekoliko natančneje, opazimo še eno zanimivo podrobnost. Na albumu skoraj ni občutka, da bi želel kdo izstopati kot solist. Glasba temelji na skupini. Vsak glas je pomemben, vendar šele skupaj ustvarijo celoto. To je značilnost številnih tradicionalnih glasbenih kultur, kjer pesem ni namenjena občinstvu, ampak skupnemu doživetju. Prav zato se producent Ian Brennan pri snemanju ni odločil za običajen studijski pristop. Glasbeniku ni želel ločiti z mikrofoni ali snemati posameznih instrumentov posebej. Namesto tega je poskušal ujeti prostor. Ko poslušamo album, slišimo veter, oddaljeno šumenje morja, korake in naravno odmevanje glasov. To niso naključni zvoki, so del glasbe. Takšen način snemanja zahteva veliko zaupanja. Glasbeniki ne igrajo zato, da bi dosegli tehnično popolnost. Igrajo tako, kot igrajo že desetletja. Zato album deluje skoraj kot dokumentarni film brez slike. Poslušalec si prostor ustvari sam. Naslov albuma Songs of Returning and Leaving lahko razumemo na več načinov. Govori o odhodih mornarja, o vračanju domov, o selitvah med celinami in o ljudeh, katerih življenje je bilo neločljivo povezano z morjem. Hkrati pa govori tudi o spominu. Vsaka pesem nosi del zgodovine, ki je nikjer ni mogoče prebrati v knjigah. To je ena največjih vrednosti takšnih izdaj. Ne predstavljajo le zanimive glasbe, temveč ohranjajo kulturni spomin skupnosti, ki so bile pogosto prezrte. Poslušajmo naslednjo skladbo.

Pravkar smo slišali še eno skladbo z albuma Songs of Returning and Leaving, You Move Like the Leaves, Tilting Like a Tree in the Wind. Če smo bili na začetku pozorni predvsem na instrumente, zdaj morda vse bolj prihaja v spredje nekaj drugega – glas. V številnih glasbenih tradicijah je glas prvi instrument. Tudi tukaj. Ni pomembno, ali je tehnično popoln. Pomembno je, da pripoveduje zgodbo, da povezuje ljudi, da ohranja spomin. Prav zato se v teh pesmih pogosto izmenjujeta vodilni pevec in skupina. Nekdo začne pripoved, drugi jo nadaljujejo. Takšno petje poznajo številne skupnosti ob Indijskem oceanu. Srečamo ga v Tanzaniji, Keniji, na Komorih pa tudi v Omanu. Vsak kraj ga je skozi stoletja nekoliko preoblikoval, vendar je ideja ostala enaka. Glasba je skupna izkušnja. Posebno zanimiv je tudi jezik. Nekatere pesmi so v arabščini, druge vsebujejo besede iz svahilija, marsikje pa se oba jezika naravno prepletata. To ni naključje. Svahili je stoletja predstavljal jezik trgovcev in pomorščakov vzhodnoafriške obale. Bil je jezik sporazumevanja med ljudmi različnih kultur. Zato ga še danes slišimo tudi na drugi strani Indijskega oceana. Ko poslušamo ta album, hitro ugotovimo, da meje na zemljevidu niso nujno tudi kulturne meje. Morje je ljudi ločevalo, a jih je krati povezovalo. Z njim so potovali predmeti, začimbe, ideje in pesmi. Producent Ian Brennan je v spremnem besedilu zapisal, da ga je pri teh glasbenikih najbolj navdušilo prav to, da njihove pesmi niso namenjene odru ali turistom. Še vedno nastajajo predvsem za domačo skupnost, zato zvenijo tako iskreno. Ne skušajo biti drugačne ali eksotične, so preprosto del vsakdanjega življenja. V svetu, kjer veliko tradicionalne glasbe danes obstaja predvsem na festivalih ali v arhivih, je to skoraj privilegij. Poslušamo tradicijo, ki še vedno diha. Poslušajmo še predzadnjo skladbo današnje oddaje The ship from Zanzibar has crashed and there are no goods for the people.

ko poslušamo ta album, se zdi skoraj neverjetno, kako veliko zgodb lahko nosi ena sama glasbena tradicija. Na prvi pogled gre za preproste pesmi, ki spremlja nekaj bobnov, dude in glasovi pevcev. Toda v resnici poslušamo več stoletij zgodovine. Ob Indijskem oceanu so se stoletja srečevali ljudje različnih kultur. Trgovci, mornarji, ribiči, romarji in popotniki so seboj prinašali jezike, običaje in melodije. Nekateri so prišli prostovoljno, drugi ne. Del zgodovine Omana je povezan tudi s suženstvom in prisilnimi preselitvami prebivalcev vzhodne Afrike. To je tema, o kateri se dolgo ni veliko govorilo, danes pa jo raziskovalci vedno pogosteje vključujejo v razumevanje kulturne dediščine te regije. Glasba je eden redkih prostorov, kjer se je ta spomin ohranil brez velikih razlag. Pesmi niso zgodovinske knjige, vendar nosi občutke ljudi, ki so živeli med dvema svetovama. Govori o odhodu in vrnitvi, o domu, ki je včasih ostal na drugi strani morja, in o novem domu, ki je nastal drugje. Prav zato naslov albuma deluje tako močno. Songs of Returning and Leaving ne govori samo o fizičnih potovanjih. Govori tudi o notranjih poteh, o pripadnosti, o iskanju doma in o tem, kako človek svojo identiteto pogosto najlažje ohrani prav skozi glasbo. Današnji poslušalec morda ne razume vseh besedil, a pravzaprav ni bistveno to. Glasovi, ritmi, način petja prenašajo čustva tudi brez prevoda. To je ena največjih moči tradicionalne glasbe, znana govoriti tudi takrat, ko jezika ne poznamo. Pred nami je še zadnja skladba z današnjega albuma z naslovom I hear a noise on the thatch roof and it reminds me how much I miss home.

0: Za konec današnje oddaje se še enkrat vrnimo na obalo Omana. Tam, kjer se danes stikata puščava in Indijski ocean, še vedno odmevajo pesmi, ki so nastajale skozi stoletja pomorskih poti. V njih se prepletajo afriški ritmi, arabska poezija in izkušnje ljudi, katere zgodbe pogosto niso zapisane v učbenikih zgodovine. Album Omen Bagpipe Singers Songs of Returning and Leaving ni le zanimiv glasbeni dokument. Je tudi opomnik, da je kultura vedno nastajala na stičiščih. Tam, kjer se srečujejo jeziki, kjer ljudje potujejo, kjer se navade spreminjajo in kjer se iz različnih vplivov rodi nekaj novega. Velika zasluga za to izdajo gre producentu Ianu Brennanu in založbi Glitterbeat, ki že vrsto let iščeta glasbene tradicije zunaj ustaljenih tokov svetovne glasbene industrije. Njihovi albumi niso namenjeni ustvarjanju eksotične podobe sveta, ampak predstavljajo ljudi in skupnosti z veliko spoštovanja do njihovega okolja in načina življenja. Morda je prav to največja vrednost današnjega albuma. Ne poslušamo glasbe, ki bi želela biti všečna ali prilagojena zahodnemu poslušalcu. Poslušamo glasbo, ki ostaja zvesta sama sebi. In prav zaradi tega zveni tako prepričljivo. Če vas je današnje potovanje navdihnilo, vas vabim, da album poslušate v celoti. Morda boste ob drugem ali tretjem poslušanju odkrili podrobnosti, ki so danes ostale skrite med ritmom bobnov, zvenom dud in skupinskim petjem. Hvala, ker ste bili v družbi oddaje Druga glasba z mano Asjo Boja. Želim vam veliko radovednosti pri odkrivanju glasb sveta. Nasvidanje.
1: Glasba po celem svetu z radijem Agora.